0: Hei, hei tid, så atra en utkjenting vi veien i luftene. Verster Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei i Havn, og Justin Jammer, Svein Preskere sitter her, og dette her så en opptøke som gjort høsten av disse sending. Og her har vi rettelene folk i høvstene, og ser siste dine her, og da så kan det fære en atter om bak, og vekkere til å være så som så, den fyrre dagen var rettelig vått å vekse noen, og ganske synder vind i eisene, men setten dagen han var så, som vi til å ha rettelig typisk for svever eisene, og da så gjør det. Men Svein, velkommen.
1: Tusen takk, Einar for inn.
0: Til ferdig mer enn et år siden du var inne her senest.
1: Ja, jeg minnes det ikke. Jeg minnes bare at det var veldig godt.
0: Ja.
1: Det minnes det.
0: Ja, en valgsignet sending.
1: Ja.
0: Og jeg har enda kjent han, jeg går så så enda for sjøen da.
1: Ja, ja, jeg forstand det til han.
0: Og hun kan enda kjent oss atter. Det fantastisk at vi denne her sendingen årene som vi enda tidsje, enda kjentinger, jeg vet om mennesker som blir frelst og kjøkken enda kjentinger.
1: Å ja. Och allt är gott och möjligt.
0: Allt är gott och möjligt, ja.
1: Man brukar det här som är,
0: ja. Ja.
1: Det är gott, ja.
0: Och så kunde vi nästan sitta här och tacka till upp en del. En del underfulla bådskapen, Jakob.
1: Ja.
0: Som vi där finns löv till att låta vi människor.
1: Ja, det är stort. En framgörrättor och en uppbyrd eller sådär. Så det är svårt blanta.
0: Ja.
1: Och hjärsta mål, kan man säga.
0: Kanske mest, ja.
1: Det är alltid, ett lämna gör något annat.
0: Ja.
1: Det är alltid många röjningar.
0: Akkurat. Ja. Kvar har du färdast nu sygande senast? Du har haft några möter, ymsast dig, bär hemma och borster.
1: Ja, du har varit bara nått och stod och ångat du kommer plåsa att du. Du har spänt om ett öde från Följar, Danmark, Sverige och Norra.
0: Ja. Till Danmark och Norra, till lycka som målsliga näga som vi halta kan klara som är glunta.
1: Ja, ja.
0: Vad säger du till svenska?
1: Det svenska är inte värre, men det är gängor. Men norskt höllar mig bäst akkurat nu.
0: Alltså. Akkurat, ja.
1: Jag vet inte något i det. Jag har inte värre att snacka dansk nu. Men jag är i Danmark så kopier jag över och är mera till norska efter hånden. Så.
0: Ja.
1: Det höllar mig ordentligt gott, så. Jag har ju rätt, kylig kvart år utan att ansvar inte sig på några matta.
0: Nämligen, ja. Här kanske det är svenska lydesinter, mamma.
1: Här är flera år som brådar från. Jag kan fortälla att det är stått och dömd i ena fråga var i Bergen. Emilia Lindberg och jag och Sara och David Åström. Och Sara är svensk och Emilia och åker åter pizza här. Och det finns det bjöver här och bjöver. Privat och så säger Sara passa på med mig och pekar på pizzaina och jag som vi är lite sinter och dam gott äta jag tänkte ända kunna när det är någon omsorg för mig att vem jag ansätter kanske inte äta för något det kanske det har varit gott för hälsan jag säger det så vid David att det är en fantastisk god att du har som har sån omsorg för mig. Så säger han, nej, det märker akkurat att öva det, att försyn dig nu,
0: okay.
1: Märker det, att passa på. Detta har det flänt öld, det säger han. Så. Han ska kanske ett år, vi ser ut att det är för något kvar i det. Så här är ting som märker akkurat att öva det.
0: Ja. Men det har gått styr på skapen.
1: Nej, han tänker allt gott.
0: Så.
1: Ja. Ja. Det skiljer gott, det är alltid. Jag vet inte så något svårt, jag vet inte nu i första dagar. Så jag bär ena för fyra.
0: Okej, ja.
1: Ja.
0: Men att du så tar sig svårt, du tar sig bara norskt?
1: Ja, skandinaviskt norskt.
0: Ja.
1: Så, ja. Blanda, så.
0: Han kallar det för blandinaviskt.
1: Akkurat, ja. Men det skiljer det. Skiljer det.
0: Så. Ja.
1: Så det är fint.
0: Ja, men jag tycker svenskar skiljer också väl norrmän och övrigt.
1: Ja, det är alltid.
0: Ja. Det är liksom tatt det här.
1: Akkurat, men jag lukar väl att det är några dialekter. Eftersom det är ganska mera av förrigen fyra så är det öjlig moner John Norr att det flyttar lite bättre så snackar det. Jag såg att det är mera ärren när vi har sökt. Mera som det är danske och tar det fri ut till Oslo och Österrätter här. Så är det ärren ägare som sumpingar. Rrr, heter det.
0: Okej, okay, ja.
1: Så det är bröjt oss,
0: ja. Ja. Jag förstår.
1: Ja.
0: Tjo, vi sitter också om är så kvar helt och värre sitt då. Så kan tacka center konkret och några stöd och värre.
1: Alltså i februari månad var det i Egersund och Ötsnån. Här är Egermötter och några dagar här. Samma sa David Åström och Snäng. Och så har vi varit uppe i Trondheim och Ötsnån och Norrrättor. Det första för jag var här i Norrre. Och Danmark och Sverige som sagt nu. Och Sörenstad eller Kvinnestad som Sörenstad ligger i. Så, ja.
0: Var det till stövn här sommar?
1: Nej, det var inte. Man har ju tältmöter och öjeslätt ända uppe här. Slattan okay. Där, och i Dälen och där, och i Majman.
0: Okej, vad samma då, ja.
1: Ja.
0: Alltså, nu vet du att du är värre för Equinoria, men går så kommer det till att lära att det sända på efter någon förändring till att komma?
1: Ja, alltså, det som är så löj just det här, vi må in och förr, jag har ångan kontakta näkran då. Alla har kontakta mig. Och det är stadig väck. Jag har ångan då tidigt kontakt upp i näkran. Och till och med nog, jag vill inte ha mera än, jag är nästan kvar månader i vid en vik också okay. Runt. Och till er det här, samma position som du har här och tycker här i tjej. Till Jögn och Varsvik Media som sänder Sandtjör och graverar till sangtiltök ofta när jag är i det. Och så blir det sent ut och här och folk finns i Eja och där förrjön. Och är det förringar här så blir det ägst när jag är i Ejon och Terje tar vår och får faktiskt i sen och Brunalia. Och så dag som livet Majra för sig här så igen och och jag finns några råheter och rattarna. Men det största är på samma att han sjöng en som heter Johan Halsne här i. Han är väldigt följd av Halsne. Vi var samma av Tajman Halsne i februari. Så. Så där sitter jag kommer lära. Och det blir sig innanför det antalliga norra att Halsne är Inger Magnus, han som sitter attanför uppdöget och tålet. Hon inte ser den där mannen. Och han tar alla som möter ni upp runt i norra. Han känner det bara som en kall. Och det blir säga att det är viktigast med i norra. Och annars ser han. Och det alltid är så stort. Det är också om antalet arbete. Och det är så sjönligare. Ofta också som syntja och bära bådskap och fram. Men det är ett stort apparat att han för.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Och en stäckan som är sjönligare.
0: Och
1: så jag har alltid det är fantastiskt att sådja hur han ger sig här upptöken här och svart och ränner av honom som han marerar vid sin upptöktoln och kablar och attra och fram. Och så heter det stort arbete. Det är en uppmuntrad till tiden här som sitter här och rad honom och arbetar. Stort arbete, han ser till honom. Och annars sådja ganska mer.
0: Ja.
1: Jag blir alltid säga det att och ett produkt är och var nöjd först av herranen och att han kom till Gerrar och så jag vinner han också. Och sätter människor om kvart annat till att bära kvart annan uppe och på så imiska matar vid bön och stole och på forskjelliga matar. Han rinner inte kanske av en i uppmuntran. Han kan se i bygget för det där. Han kan se där att öra. Och så gör det så att säga att evangeliet kan brejas.
0: Akkurat.
1: Det är så imiskt.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men det som är alltså, mynden av det i Bibeln och i Nya Testamentet i brövn och det är ett likam, ja?
1: Akkurat, ja. Lime kvars annars.
0: Ja, lime kvars annars. Ja.
1: Och han är hött.
0: Han är hött.
1: Och knyter allt samman.
0: Ja. Ja, och jag plejer säga att helianten är nervabanden och i likam.
1: Akkurat, akkurat. Ja.
0: Som sänder impulserna till det röttstöjna.
1: Ja.
0: Och det är så mänka man upplever det här också. Ja, man, för man kan sagt att det var tillfälligt, men man vet att det är inte tillfälligt. Ja.
1: Nej, nej, nej.
0: Onkel kallar det för gudsvilt.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja, ja. Det blir en sån vän faktiskt, men man undras kvar jag för. Mm. Har man upplevt det och det är rättligt ofta.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är avhörst. Det är ett helt en standande gott liv.
1: Oh, ja. Ja. Ja, ja, det händer gärna rukt. Ja. Jag är så aldrig drömt om det här livet för några år så igen. Alltså, ja. Jag sank, jag sank, jag beneser detta kvalt i Ålarsöker. Sånne det er Steina Tune, en sang jeg fikk fra Jakob Mørsk, formann på 63. han är skrivan bara till sammankomst, omsätt han och sett något försk stegar nu nå här Ebenezer och Havnarkyrkje och forskjellet så ända upp i Steinatoden här och vara med och så var sliton eller fortäljning nian ett år och ja, och man kan huxa ta i huxa att ett år att jag sett faktiskt mentaliga in i en rum vi trimon horo. Och i så rummen kunde man inte vara att man blev förgift av vår och hej doj. Så man måtte ut ur så rummen för att överleva. Att effekten av bondeskapen och testenter skriften om att lönen synder djur är dig. Och att det var situationen och jag var oj. Lycka till 2008 och somre 2008. Ta sig att jag mentalt in i en sån rum och horan är var en i en steinatun en var i kyrkigaron eller i avlägan och en var kliospena
0: akkurat
1: och jag gick tog bättre sjön tar som följde till jospena och får vittjer och sajt Mattias och herran och så man kan hej kattla och amge och i badna aron och ungdoms aron og så møtte han at jeg så nøyre ikke Jesus som ikke gav meg opp. Selv om jeg selv har givet meg opp og åndreisende, så helt han også at banket på ham og hjertet, og en dag fikk jeg så nøyre til å sitte at jeg ble frelst og ta helt til Peter frelst av meg selv.
0: Akkurat, ja.
1: Det var min snavestein. Jeg visste for nok om evangeliet, og lykke av skiltet ditt til fullene i Dutsja Kvillang, tog ut, jag skulle vara åkot av mer och på iblanda att få frälsevisse och tagga av unga visse. Ta här och så visste mer att frälsan är en helt annan person än i Kjolvår som heter Jesus som var för 2000 år. Såg han och en kross i Jerusalem och han hälsade mer att det är fullgjört för mig och öll som hittar han och tryggva. Og leva, kan man säga. Ta fick jag fri och jag gav så mot liv till herran. Jag döpte på ett att andra och ta starta i som något sjanker. Och i min hjärta som är runka nu i 25 år sedan.
0: Ja, först.
1: Det var väl rökt.
0: Ja, ja. Ja, det är så.
1: Men då har man varit i bondskapen och så helt det att det så gick jag mot det. Og bare til så får jeg en føyengar der, så jeg helt at jeg var verest kjeligaste mennesker. Jeg tenkte hei og ikke lov. Selv om oss innanfyr alle de tankene så la en djup og djup og langs. Jeg fortalte det nettopp på Ebenezer at innanfyr kommer en selskap en sånne morgen. Akkurat som sanker han, jeg skal synge det han må ha lød.
0: Ja.
1: Ta jeg så en skjæra fær inn i Havnarkyrkje her nere. Ta kom jeg reine gangant her. Jeg vet ikke hva jeg vil. Sov i omkron at han nok selskap. Og kom jeg og Bartoren igjen etter. Og ta byrtest en langsolo i munn og hjarta. At hei jeg kunne fylst vi her som menneskene. Og verre vær ta jeg kun onker nyan. Til jeg har jo akson røtter forfedrene jeg har hørt til brøyner, så det ble verre og sterkere langsål i min hjerte da jeg sa om samme tog at vil ikke fære inn i Ebenezer. Da også sa jeg at hei jeg kunne fylst vi her som folk. Og her ganske jeg til å være sånn. Langsål, ja. Jeg tror ikke jeg beskriver det. Tomleitje og en langsål, ja. Etter noen grunn. Bedre.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Så til at folk møter opp i en hus, til en tale, kan man si. Til at det er for mye jeg kom her. Ganske, som jeg har ferast i årene, så stod jeg ganske nøkker seg hva det vi. Jeg dog ikke det som han dog. Og så helt man ganske man er vår. Ikke snakke om øvla garagerer akkurat, men jeg var bare til at de fleste jeg har forelagere ganga inn i djanglen hos Adidnar, hentan sånne morgon, og til å lese jeg, og til å bruke herren til at til at mitt hjerte og lette en djupa langsund. Kanskje akkurat til å være eisen i en av prosessen til at jeg møtte Jesus i sætene.
0: Ja.
1: Og eisen i appen min, som alltid var en morgenmøte, sånne morgen, han sier jo ikke, men han kom i klettning, ikke pent klett, og jeg visste han det vil jeg møte. Det var ulde, det tala i størst, altså. Ja. Det er først han ikke sier, at det var en. Det tala i en samviskene, at, og jeg så han hvor så godt dette gjør det, Taimon, og det virker jeg glede og nøgt, og til åttende ega, så mot hjertet tro jeg etter at slippe øya. Så har hun styrst jo et, og ikke gang for døming viser ned at en annen kan, og to andre kan, til ofte ta løtla som Herren bruker til det store.
0: Ja.
1: Og han er så stor og god at han bruker ofte det som, ja, som det stedet skriver rundt brannene, at det som heimen og vær, vakt utvalgte godser, for ikke er skamma. I står alt skammer, ja, og så Harron är så stor och han fyr alltid när jag gått på urtog som också kanske alltid är så lite.
0: Ja.
1: Jag har gått mot öll att det var bara en avhettan som kom till mig.
0: Ja, ja, ja. Det är som tackande om man nu. Jag hade nämnt Onkel Linden ett tag. Att man kan sucha sig själv att man nollar. Och det är för så sannhet. Att det är en noll. Men ser du ett ettal framför nollar.
1: Akkurat.
0: Så är det inte noll långt. Ja?
1: Nej.
0: Jag menar flera noll som kom attan för att ett eller större vär vir, ja.
1: Akkurat.
0: Och till det som ger och vir.
1: Mm.
0: Det är det ena som ständer främst och kallar du, ja.
1: Akkurat. Ja. Netto. Ja.
0: Men sätt då noll framan för ett. Ja, så har noll stått kanske vir.
1: Nej, nej, så för då inte vir.
0: Men det tar inte några vir från ett eller någon.
1: Nej, nej.
0: Har någon ena.
1: Akkurat. Ja. Jag minns att det är ja, det är netto bättre så tjå potential och i människan. Jag minns det när vi satt så i Kvalpa och hörde en andakt och sjönvarm. Det var en jävla jordos. Det talar ju öl till mig. Då snackar han akkurat om det här. Inte noll, men han snackar ju om att det finns nog gull i rennestein.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, han sa det där vid brillan herrans. Hej, är färingen i middelens människan. Och då herran så fick lov att komma in och ve människans så blev det ett gott det som kanske så ut som skatten
0: yeah.
1: Men Harron vi hansar av blået tycker vi som däckar och driver detta och ger det att lägga nytt i förkär så det ständer och rätt bra att de tjänar Kristus i nytt och skapningar i gamla färdet i vår nytt alltså att det här Harron fyr som något bor så ut och så lojt i er och vers ettna er så står det er.
0: Helt, helt. Altså, da snakker vi om Gotland.
1: Ja.
0: Nå sitter vi sånn ek ved det sjønvarsen som vi ikke har mulighet til fyrtjen. Og da sier jeg at jeg leter til Gotland, og jeg prøver at Kanada synder ta en affær. Jeg finner at det er 5-20 gram ut av 1 tonse av eire, ja.
1: Mm.
0: Så er det vel fyrt, ja.
1: Akkurat.
0: Og kunne ha en lønnende vinnerborsjord. Bare noen få gram ur 1000 kilo.
1: Mm.
0: Og det er vi så hukse om oss som mennesker.
1: Ja.
0: Og vi tar ofte lente til bare å suttje til. Man sier at jo mer bor han ikke godt. Ja. Men det er ikke alle sannleisen til jo mer i holdemøynen bor han ikke godt. Det er passet.
1: Ja.
0: Og så er det ikke bare på det. Men Herren hever seg godle som han vil til investere i, eller perlene som han fant ut av bare i åkken.
1: Akkurat.
0: Så det er, ja. Ja, vidare.
1: Ja, du nevner att Bibeln snackar reisning om två naturer. Ja, det kan gott vara att personer och min personer är inte näga gott. Men ta inte gott flyter in till tryck av Jesus. Ta sannolika är näga gott och i mer och i tär och i ödland som har tidigt mot i herran. Kvar kan vara bättre som flyter in i en människa.
0: Det är akkurat det.
1: Att det är akkurat det du säger. Att det är bara håller sannolikheten att det inte är gott. Det är nog gott. Ta Jesus kommer in.
0: Det är faktiskt bättre.
1: Men utan han kan man säga att det är inte så nog att finna.
0: Och tog jag kan du vet att som här var till inte måste han honom. Ej han och jag har hjärsta.
1: Ja, ja, ja.
0: Slita egen i av och själv och att det här värda virus som bor i jag honom.
1: Akkurat han fyrer jag när Efs och sprav, som man läser Efs och sprav så ser man han röjner att mala upp virus och kra och allt och gräva och i Kristus, ja. Och det är inte, alltså, ändå andra, alla andra siktning, alltså, och här var himmelskan lot och arva lot och borgare rätt och Filippe Braun och så var jag alltså, nej, och det är rojk, alltså, över det kan man inte bransch, alltså, nej.
0: Absolut inte.
1: Helt fantastiskt, så var det rojk, men ströje är kanske, eller är uppbjörnsson, är fokus. Till alla tog att det är fokus och Tatsik, vi är elbjörnsen alla vägen fram efter djungn och löj. Vi är inte samma vid herran om hver man missar fokus av hver han är och hver jag är och i honom. Och man får att råkna efter till gamla råkningshotten.
0: Ja.
1: Ja. Det han säger och grejer är grivom vid honom och upprörs vid honom till den gamla ut. Och vi har gjort allt vid han och så är det och grejer. Jag har ändå finnit panton alltså, andas och pant. Och insikle och är nog nog virer som
0: och det är vi virer.
1: Ja, ja, ja. Och Paulus lägger sig nämligen knä här eller att han skriver ju till förrän i Efsos brown han bygger för Guds folk att det ska skilja hattarna, dupterna och brätterna och så vidare. Att det här alltså, om rödsdömen och i Kristus som och grejer och testa över och er överfyrre till livande gode och i Kristus.
0: Ja.
1: Så att det är verkligen en frälsig örsk kan man säga som beskyttar Guds folk alltså, över allan heim. Alltså. Och så ger sig mån kvart ropar en i ögon till han fyrer sig flott bådskap herrans om ögon. Det är han som är den viktigaste till vittnesbord Guds.
0: Ja.
1: Om ögon. Och eisen här är vissande frälsen som ger flöktast en oj. At jeg rønte vi engen noen eurikon, jeg rønte hittet på meg selv, den hittet ikke da god, ikke råknet på andre maten. Som han sang, Herlof Arnason, det var så godt at sanga YouTube, jeg helt at bådskapet var så god i sannsjen. Jeg sa av han, og troet og i livet, og han sa av meg, og jeg har fått eit vid livet.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja. At det er stort.
0: Ja. Det er så gruppende å høre han. Så.
1: Ja.
0: Han som lurer deg her, hun har hørt at han sender på YouTube, bare leiter til Herlof Arnason.
1: Ja, ja, ja. Taler sånn av til meg, at så enkelt, og at det er så gruppende. Og han visker så gripende.
0: Ja, ja, ja, ja. Så sier han noen år i midten,
1: ja, ja.
0: Det er ordentlig, ordentlig godt.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja, ja.
0: Skal vi ta henne sannsyn til å si om?
1: Ja, jeg vet ikke. Han kommer ut av henne for neste år. Ja, vi har vært med her.
0: Ja, ja, ja, ja, sørst du.
1: Jeg kan prøve å synge han, og jeg råkker med Jakob Mørsk og Øylig Erren. Han drømte ikke om at det her ble en sånn sanker. Han har en sammenkomst, når jeg vinner, men en av dem var det hver der, Åte og hun er så sammen. Og her er mitt å være en som jeg kjenner, som heter Olaver. Så tar jeg sånn kjent av Sandsjøen til kvalitet, så skriver han til meg at her er en sanger. Jeg er akkurat sånn kjent til Johnny Cash-konserten der oppe, Sunday Morning Coming Down, og til jeg tar finnes jeg vi i på Ankara Mata, og nå er han omsetter og flotter inn i føreskan, vi skifter, og han helt, til og med han så ringte og helbrekte for meg. Jag kvalte jag kom från Möjlinge och nian och säger kanske rinja välpaste. Och han sa att nu är det en äga vårdlott.
0: Var det ni Olavur?
1: Ja, var Olavur. Så han kände mig ända sant. Han tänkte att jag prövade ända sant på egna kropp. Så han hällde att det var rätt att jag sanka. Så jag vill med sankan av konserten här uppe. Och tärs utlandet färden och djögnen in i görsten. Så heter han Fortelling. Jag kan pröva det. Jeg var oppe en sånn og morgå, hei illt jeg timbur, men jeg versta slæ. Fyrsta ølen som jeg fikk mer, hun var god, så en av træt får samme sted.

0: 재물손노 다불
1: flott.
0: Ja, det var en fin sjanker.
1: Helt enn standard gå, ja. Talende.
0: Ja. At det jeg også snakker om at det så folkene og mannalagnar, tar man selv å være her. Og her så er det ferdende, så det ligger mer ordentlig tungt av hjertet her, sier folkene. Så jeg fører Gjøvand Assange, han innspader i Norra. Og mig sa vi mangler bare for røttene innsugner, så at jeg får gjøre videolæg av henne.
1: Aha, ja.
0: Og gjøre henne ut at han har noe kjær.
1: Jeg har så ikke, ja, sørst.
0: Ja. Enda maler vi henne jeg skaper relasjoner til de som bare er her, og ikke minst til familien her, til de som ligger med hjertet.
1: Akkurat, ja.
0: Send en relasjon ut at man vet hva det og at jeg blir til.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Jo, jeg kom tankar om utav du synker en alla söker för nu nekvonar sedan.
0: Ja.
1: Det var bänt 84 här. Jag kom ut ur kökbona, alltså uppbona. Och här kommer fyra unge ranger i rån vägen och vi flaskar i hand och så hårt. Och jag fick att prata med där. Så säger vi där att tid halda sikkert det här. At Jesus, han ute etter at skreja flösknar ur hånden av det kunna.
0: Ja.
1: Så sier han, nei, det slett ikke på andre måte. Han gjør det kunna eka som gjør at de släpper flösknarna. Og du tar seg om et her som får deg til her, at gjør det, du måtte gjøre också. Men som vi vet, vi kunne ikke gjøre det, men vi kunne få.
0: Få det som gjørst.
1: Og som så dyrabast.
0: Ja, ja.
1: At det slett ikke tosta.
0: Ja,
1: det gjør det
0: veldig. Det hitt for større.
1: Ja, det hitt for større, ja. Og det veldig den eneste maten.
0: Ja, ja, ja. Og hadde lært der greit. Altså, jeg sa meg, han da maten, eisen i vittgjeren, ja, vittgjeren er stående. Det er også viktig å se noe annet inn.
1: Ja, akkurat.
0: Och vad kan vara bättre än det som kommer erva från och in i människa?
1: Ja. Och det som är, så man, det förstår man alltså, när man är bara känner det naturliga, det är sastigt, ja. Hela anden, trygg, Guds år, det är sastigt, ja. Att du kan läsa året, men du särskilt inte verkligen allt, ja. Men tar man färran in i sig, tar man året blir till liv innan nu. Og en fytling, ja. Og vi synes jeg forstått eisen jeg kvitt som deg, at jeg hele anden kom, at jeg helt er fotler og søtter vi inn, så fylte vår der av glede, ja.
0: Akkurat.
1: Og ta, ja, ta vet man, dette her et helt annet rydtje, kan man si, et helt annet liv,
0: altså. Ja, ja. Men det ikke jeg hos Neime.
1: Ja, det ikke jeg hos Neime.
0: Jesus sier det, nemlig jeg selv, hvor Heimer elsker sin egen navn, og så bor jeg, og
1: Og du kunne ikke kjenne det her, du det ikke her i Neim.
0: Og jeg er ikke en naturlig menneske, jeg tenker ikke som andre går svar til, det kunne ikke bra henne. Altså, det en oppleting alltid, som var til, en oppenbering, som andre er ikke det her.
1: Det faktisk eneste mat. Guds det som henter så øyelig individuelt.
0: Ja.
1: Vi tar ikke en formel på det som så vet.
0: Øyelig og jant, og det var en frestning som jeg det første togene Lindholm gjennom jeg kjente jeg. Ta vei av ved til dette punktet jeg skiljer evangeliet ved Guds hjelp. Jeg strutte så vi at en har opplevd det så leis, en annen har opplevd det så leis. Men som årene ganger så det bare så. Herre møter hver en stund akkurat på så i måte. Så tog jeg det som jeg ble sikkert at det var ikke det frøye vittnesbordet. Vittnesbordet er så i min skor, men han har jo til fellags at jeg møtte Jesus.
1: Akkurat.
0: Akkurat kosse, altså, det er lukket mye, som så.
1: Det er snill, du er bare fri, den tenker jeg over.
0: Ja. Og til Stottland, når man ferdags, når man møtes noen folk, altså, hette millioner, at han har millioner, altså, som vittner om dette her, altså. Og jeg også bare, at kosse nok man er ganske glipp av, man rann lagt som undanis nere i Aravus og man helt dette vær så misslukka. Man visste ikke betur. Fyrir en ta punktet kom løyvnån at det var det beste. og framvegis det beste. Og da jeg ikke atter av løyve, så dyr griper hun og løyven hun her Jesus vær i middelnåk. Og i ankron, sammankomste, etter ankron hendingon, til som lever og stendur til her som Jesus vær, eisende vi.
1: Ja.
0: Det helt sikkert, alt hit, det som, det om man også, det ikke inn i døypten.
1: Nei, nettopp, nettopp.
0: Det som har rundt til, det livet bare, og gjør det.
1: Og det er det som fyrer, livet tar alt annet i fær.
0: Helt sikkert, ja. Det er standard, kan man si,
1: ja. Det er øyla størst, det er.
0: Ja, ja.
1: Det er, og i ætlen så er noen mildleika og eimjukleika.
0: Ja.
1: Så er det så livskraftigt og godt.
0: Ja, ja, og man ser hva dette gjør med folk. Ja. Man hører det vittna, og jeg sa for eksempel nå går jeg i Sogndal at jeg var i april, nei, februar, og inni vitsa jeg mann som jeg møtte Aron, en etelsheimen, og det var helt, helt fantastiskt, altså. Bogen av bøn inni her, og han var kjent for å være en herre person, eller så, eller sånn, og det sterske meninger, og larmer nok ut i daglige, gammel smyger. Og jeg kom bare møte den gjennom en annen person, så leste jeg bare hjertet, for å vite han, vi får bo i farsene, takk til å møte en herre bygd, for en som atler. Og da jeg begynner på bøn, slik for å stede, han var opereret av knæen, og sier til en blodstål. Ta leipan av føtter, eller så, han var ikke lamma over, men han reiste seg opp, og råpar av starfolket, at slipper hava en sangløt inne. Og jeg sier det vi hendte av mannen som var med meg, da jeg kom i tun, jeg sier, såst du hva hendte inne her? At en evangelister vakna i og jeg som mannen. God tentra inn, jeg går inn. Så gav hun som er ferdig med det her, så kom jeg over etter i meg med henne. Da hørte jeg fra en fortelling at en åndsja, en misse mann, jeg snakket med henne her og sier at det var godt at jeg kom med sånn atter. Ta vittnes ned for seg i åndsjen, og hva hørte det der som tog inn der at han her, tror jeg mann er at han er at jeg kom i eisen er sånn atter, mann og tjatt her. Så jeg fer i eisen inn i himmelen av byggva.
1: Først.
0: Og så vittnar han at jeg blev en kristen, ta færre vennen, besøkte meg på alle lands hjemme.
1: Wow.
0: Jeg har ikke annet for noen hørt at det er meg måned. Jeg visste ikke, men jeg sa at her tendte jeg en jeg går som person, og så har jeg ikke kontakt med ham med Iran.
1: Wow.
0: Så var det vidt jeg han i kjattlæren til honom. Han dekker alltid på i kjattlæren hon. Kaffe, og her er det verste i kjattlæren, så her sitter går det. Det er så tøyelig, altså. Han lustig, han var ordentlig brøyter, altså. Man sa det, ansiktsuttrykk, han er i glede. Først vi møtte henne, var han hotunker, skuffet av løven, skuffet av mennesken, og alt var mer trist. Og jeg sa det, det er lustig av henne. Men først vi får inn til land til henne, 2-3 år, så gjør han. Ta kjent i eisene. En av sånne nedvære, akkurat som en streim fra gode, renna ut i vår mot lov. Først og fremst var innlenda mann. Så herren har gjort noen ting, og bare herren. Ja. Jeg har bare vært i Ampøy og Gintje.
1: Akkurat.
0: Og herren var bare her. Han var bare her, var her til å verke. Og så fikk man noe til å høre seg togjentene. Det var helt fantastisk, altså. Og enda får det så langt at og så vidt jeg han, så sier han, jeg tar jeg dødse, sier han. Da er ikke jeg tenkst jeg har gjør det for henne.
1: Ok.
0: Ja, ja. Så det var bare skoet for Aron.
1: Nei, det
0: er det. At det bare en løsning er som banden, altså, som tar godt, tenter han ikke, altså. Han var helt fantastisk høyre, altså.
1: Brøytingen som henter, da.
0: Ja. Han var ordentlig brøytere, sånn. Han er glede, løven, og fri.
1: Jeg minst en mann til som nu är nekvar sedan för. Men sonen säger om han där här mannen att han är alltid värre så där besiktar han. Och visst det var en sällsyns där som tog av bilder att han myntas ner och ett lite skudge värre. Så klarar han att hala till skudge så tatt till så att allt var mist.
0: Ja,
1: men nu var mävren blivit så öjla sjuk. Allvarliga sjuk.
0: Ja, ja.
1: Og i så sjukne, jeg vet ikke akkurat hvordan det er så hendte. Han som møtte Jesus, ja. Og nå sier sånneren om han, Arne var ferdig, da. Han, nå himmelen virkelig svart, da skulle jeg tro at dette var en deilig sjuk.
0: Ja, ja.
1: Men vi er jo alt som sørger på, men han lyser alt opp. Og det her i måneder ligger, altså.
0: Ja, men hadde det naturlig å lese for eksempel Johannes 1, at ljøse var løy, og så var jeg,
1: ja.
0: Og så sier Jesus, at jeg ljøs heimsyns, ja. Så det naturlig at det løyse den går opp i menneskene, og tar i sånne her ljøs heimsyns personer, og kommer inn på besøk, og løyser. Innvart oss,
1: ja.
0: Hatt det naturlig.
1: Ja, ja. Og det blir jo eller sterske vittnesbordet, for det som rundt om.
0: Akkurat.
1: Så det mest brøydingen, da. Hva det hent vi som mann, ja.
0: Ja, ja. Det har vi noen gang lykket. Det har vi det ikke.
1: Nei, det har vi det ikke. Og det, ja, det er fantastisk. To, ja. Nei, jeg har også snu om en annen. Det var en mer som kom inn her i køkbundet inn til Værfeira. Varsågod, jag fällde att han kanske inte stod så väl att snacka vid han, så han tog och sätter ett band då från evangeliesensen.
0: Mm.
1: Och det är alltså Lotto Karlsson som talar där. Ja. Och hästen här med honom första steg efter. Två är deras hettene. Ta inte med en annan med honom. Jag syns upp i hötten. Nej, han vill så väl gärna få det samma som hinna finns. Två är deras rörelsen.
0: Bra.
1: Så det är ringvirkningar. Och långsål. Ja,
0: och långsål.
1: Ja, och långsål.
0: Att det är till att du är med vår, jag vet inte om det var en familj vi, en Fagervik som ska synge upp.
1: Ja, ja.
0: Kände du namn i Håkon Fagervik?
1: Nej, jag hade inte känt
0: det. Nej, han har viskat som tro på här nog flera år att utgöra, han omforsar. Det har varit runt där med hur möter, ta mötte jag till mannen och var bjöd till dig att köra någon. Tanske jag möter samma vi var också upplärd av honom, han är färast vid honom, uppe i Finnmarsen.
1: Ja, ja, ja.
0: Här står andan i törvor här uppe, men till glädje hörde jag nu att en som blev vaktor i Vigeland, vet inte, jag har mött samma med honom, Svein Kåre, han har hon lagt hem och nog Finnmarsen av hjärta, och nu har hon talat till fyra ungar. Men jag får bruka ett år här uppe som missionsmark. Så att ringvirkningar den största i Vigeland och så vill jag som kattlamarna för ut och fotla tog. Och nu får jag fyra attor.
1: Fantastiskt.
0: Uppe här i Finnmark. Så jag är ju väldigt spänt och går bjöa i uppe här. Jag har möter ägstna i båtö. Vi är snär mannen och vi är en öron som i färast vi här i bojen upp i Finnmarsen. Jag har inte varit här, men det är spännande att stoppa upp här. Här är små församlingar som jag förstår.
1: Okej, ja.
0: Ja, och långt i mittelbygdena. Flera timmar att köra efter mittland. Så jag vet inte att jag ligger här framme i Ångstjärn. Och att det är september, men jag vet inte att vi får tepor till det blir så något tjockt.
1: Ja, ja.
0: Håk och Fagervik, det var gruppande jag suttade. Han fick hjärta för någon år sedan att göra bönarcentor. Det har vi också om er att han har. Men det är en fråga som tror på våra fond nere i Hafnia. Ja. Då snackade jag nämligen onker här av fonden har haft en centor i havn. En stor centor kvar i tänare kunde kanske komma in och låta ting. Jag vet inte ordentligt, ja. Men så sa jag där i det. Det var ikke akkurat fyrir til, det var fyrir öll. Og bønar sentur, hver der er gjort bønarum, og hver folk bæra, eller vera kodja inne, og det var frutt, gå måttugga, det fikk en kaffe mun, og så kunne du færa inn, og du fikk høyra mikrofoner, du kunne høyra, ja, biblian blei lysun, og du fikk eisne møllag a møta folk til samtaler, og, men mest dette er, jeg kom i fri, jo.
1: Okay.
0: En akkurat med en celle, det går i hår natt och en av kotsi här. Här lås det bara, samma vid herran. Och så var det en källare, här låg flera och slanka i sig och sådana bänkar och bära. Och bära i bön, meditering och bön. Jag finner sig bara att och samma och god. Ja. Det var Stottla Sotja.
1: Hver var det her, sier du?
0: Etter hver Trondheim.
1: Åja. Oh, ja.
0: Ja. Stottla Sotja. Jeg håper jeg har noen kan. Og så er jo ikke, jeg har også vært i førjen. Folk kunne komme inn bare.
1: Mm-hmm.
0: Akkurat som du finner en resepsjon i etta. Så du på samme måte kan du komme inn og finne kvultene som vi har den.
1: Ja. Så, ja. Kanskje anker høyrer.
0: Kanskje har du tenkt deg også hjelpe.
1: Ja, hvor veit.
0: At det er akkur.
1: Ja.
0: At det er veldig godt.
1: Ja, ja. Sørst du. Ja. Det er forstand. Vi får ta en sang nå, og ta ved sangeren til Svein, som han synger av det første fløvende, Frelse eie er.

0: Hatta var det här som har fyllt mig i hjärta och undergjort det mest.
1: Ja, akkurat. Ja. Det är en nej som har lagt åt det.
0: Ja, jag vet inte. Ja. Att det ligger bara. Jag vet inte att det kommer bara till mig och är att lade ögonen. Sån här tanken där.
1: Ja, men jag känner att det är efter framme själv. Ta jag själv upplevt det här. Det blev en väldigt liv innan liv med det. Så han är färgen, han upplevelsen är av att känna att samvetskan blir rensa. Att frieren och glädjen och ljus och fyllt i allt invändiga. Ta kom en långsel i mig och det tror jag som sitter här samma med det här ute. Och har sitt som en gång här, det är att andra må få detta samma. Och att det här är något som godläggning i Jokon och som fyllt vi i sådana här.
0: Tänk vi att det är till kattle som ger det. Då du har en katt så må också vara dröj med i honom. Jag minns att jag hade inte något nytt. Jag minns först att vi var i Köpenhamn och jag möter till väldigt vet som tutsche alltid. Alltså, jag vet inte om folk kallar det i örvete, men ta jag så en så fitt människa. Alltså, det är sjuklar jag tänker inte att det var en. Jag sa förr med akkurat så det får ju det var en ägg. Det var akkurat så. Jag menar inte att jag säger hans fall och någonstans. Jag säger, vad kan man göra här? Alltså, är det så nog människor? Och känna det gott, eller hur som är det frälst, eller inte? Och han rönt jag sig samman i syntor och säger att och kunde inte allt. Och kunde bara en syntor. Kanske också finna och grav i och leva ut och tjänast i herr och lägga hjärta. Och så mötte jag Valdemar Lutzen nu ett kvällte och för han har varit nog av ströjna. Och här var ju också apostlarna i nere. Ja, nämligen. Så spyrer kvar vi. Och grav er. Och var och kvar inna Kristiania att han har mött och kristna stod och vann ju ge. Och en som heter Aaron Geil. Han spaserade till att hitta. Och det var akkurat som han gick i hirsa. Jag tänkte att kvön äger herren medlems människan. Det var en sår och byrå av mig. Jag gick nästan bara och bär för mig själv. Jag tänkte inte att jag inte framför det. En sår och byrå. Och så såg jag gärna en samkombyggning mitt inne i Kristiania. Och här var möte. Så jag får in. Jag hade bara att veta vad byrå får jag om mig. Jag sa att och prösa är god. Herren 80 omkran här då. Och här var det flera av människorna som lite var något av hjärta. Det var öjligt till haggrätt. Det sa man att man hade varit sliten upp av löven, kan man säga. Men så vet jag så gott att herren åtta nöker här. Det kunde komma fram och det blev bygge för daimon. Och så var det jag fick läsa så ett hjärta av till herran. Och så var det. Så jag får otroliga röker ut att det. Det må jag säga. Bara sådja av herren är så inne här. Hatta nu med mig, Daniel, till spyr vad det är hjärsta. Hatta nu med allt då,
1: ja.
0: Och ägstnet han åhanbörd och gräva som tryggvande att du ökar och gräver.
1: Akkurat.
0: Att du har ett också bara sitta inne och fjolk om och sjål, men att öppna sådja att jag må ju ha uppgavna här som jag är, här som min kropp är er. Här må jag ha uppgående av vittnå Jesus. Hvor annars ska jag ha henne?
1: Det är så akkurat det. Alltså. Det är uppgående i imskar.
0: Yeah.
1: Men akkurat det här tanken här vid sin likhandla.
0: Yeah. Yeah.
1: Kvar, som du säger, Johannes, som han säger, han själv, när Paul säger, vet du, att vi kunde inte allt.
0: Nej.
1: Men vi bär att här, vi bär att det här Guds rydde i Jakob. Och som du nämnde, Johan, det är sin teat och sosta folk var inne i Havnarkirsten och det var inne i Ebenezer och det har skapat långsamt
0: ut
1: det här. Att det här tingen här är tillsammans, det viskar in av människor. Och det är ju inte ett enmansverk.
0: Åh nej,
1: det blir lite illa. Men akkurat det här, det är bara vakna för det. Att det är inte lika mycket till att det är akkurat här som det är. Så jag ber näka vem här. Och några av de tingarna som jag alltid har upplevt jag lovar som går och tänker om. Näkva av timon, det har släckt vidare av att jag har varit vid till. Kanske med en partner för att jag vidare från en affär. Men så har man onkel glimt efter kvar och

0: ja, altså, jeg var slett ikke oppmerksom på det.
1: Nei, nei.
0: Men vi ber dette her liv, dette her rydtje, hele andan og jokkene, og det sprykker ut i midtelen, alle tøyene. Så og til det som mennesker har brukt for det, og til det innskje, og til det suttje. Men ganger vi til å heve, ja, jeg vet ikke hva man kan si, farsere tanker, altså, kar vi fördömer inte en fråga så den fyra signaturerna så är det att checka sig ja då är det så omedelbart viktigt att vi själva kvilla och i nåna kvilla i frälsna vita och erfara och kon fyra givna då är fyra giv jasta det kan inte annan fyra giv
1: ja akkurat och jag har mött här så nästan att man äcklar hur det viskar så alltid man ser att vi ser bonton
0: ja
1: och inte tillagna mer att det är vi måste orsaka kanske så bint det inne men är det lustor och ser till lustan och i herran och vi hans har hjälp så är det vitt att lätta om tja time to shame vi
0: akkurat
1: att det viskar akkurat så där så och då är det så dumpar man och då och verror för människas lejor och ta bintor runt om en då är det vad det här är det?
0: Ja, det är alltså så bara det här att man kvillar och ges ner.
1: Ja.
0: Inte passiv och lycka klaver, det är inte här att lycka. Men det att du kvillar, att du nöjter sig här kvillarna samma vid honom som bor ut här. Det är lycka som han stittlar, en kallar det därför att han stittlar godstannastan, som är den värliga godstannastan, det som lever innan och jag kom. Det kommer till uttryck, det kommer till kändar på forskjelliga matar.
1: Ja, ja, och jag alltid att det. Och det är bara en uppskrift och hon är samfälla.
0: Ja.
1: Det är det Jesus stod ju för att upprätta samfälla som börjar bråta i eten. Och upprunda planen så har han nu är att också det leva oj, hörs ner godgivande omstående men då är värre förta mesta för sig oj, eten, men har hon upprättat ett fullnar att en fullkomna frälse ut av Golgata krosset har han själv och gav sitt löv för Jokon och få löv att ganga in i löv vid hon, in i den här tillstanden den himmelska kan man säga det är från Herren Jesus som åker här och här gör. Det är tänkt att hon. Men själv har du varit alltid avvärskad av du som är här. Och jag kan säga en händning. Du har ju varit något i norra. Och, för exempel Arle Edvarsen som tog sig att minnas.
0: Ja, ja.
1: I minnas månad han säger att han möter dottern och han möter samman och med honom. Kosse och han fick motstövet till första åren. Han köpte sig ett tält och släppte att begynna ha mötter. Han inte trodde på det.
0: Mm.
1: Och folk som man råknade vid kanske tog sig under vid det. Så det begynte jag knarra och helt emot arbetet. Han sände inbjörningar till något som kommer runt om och säger att alla kommer runt vid en tält. Och flera kommer retur. Yngstan och yngstan. Det här är byggt källar och så vidare. Det är lite att möta tält men helt inne här. Så det är byggt hus. Till Omana säger att om han var människas livet men han levde så tätt herran att han alla här inbjörningarna en rikva som kommer i tor. Han säger Mona säger att han stittlar sig på en köksbå av gulvet här. Lej alla här inbjörningarna som kommer i tor som inte backar han upp. Han lägger händelserna av att det är och bär för det.
0: Mm. Ja.
1: Så kände han ut av Nuccio till ärare adresser. Ja? Och det kom 1200 folk att möte, det första möte. Och det blev en vetsing på sig gjort.
0: Wow.
1: Men visst han lortade ett år. Det här första signalen är att inte hatta. Men han lortade ett år till god tid att tala till honom. Och gör det det. Och att det tycker vi är viktigt att ägna och åka löv. Det är alltid så några meningar om ditt och datt. Ägna om det som du ska göra och det du inte ska göra. Och jag minns att jag startade så säger Svenne Galofti att det var mig. Minns till Peters brev att leggja tikkun eina við að gera kall við utvelning tikkara først.
0: Mm, akkurat.
1: Ja, at du finnur tøtt kall, at du lever tøtt kall, og hvor einstakur, altså. Tøtt ofta, og jeg sjálf var, altså, man fettler ui etter her, man vil gera at hinsla li og mykka kall ofta. Og det rikkar ikke.
0: Det blir slik tid.
1: Hvor einstakur man finna søyt saman vi harran.
0: Det akkurat, ja.
1: Ganger her. Jeg bare nevnte at det her, for jeg løsa den her mannen, Arl Edvarsen, til å være så rukt at være her i Iver, og jeg så vi inn i gømølen her, og man ser mynter av dem, det stande her, og helt fantastisk, og ikke minst kona sier som Kari, tog av møter i Kvinnestall, hun kommer, så skjer for seg å gå mål, en halvann tog med Arlund, møte begynner på en eneste en dag og se det kjære etter det er bya. Og da jeg kom iver her første ferien, da helt jeg heter våre sånne iver mennesker og litjelund til alt antallet arbeidet er hjertet. Herren fikk hjertet av noen enstøkke personer og ut fra tog ble det nekka stort. Og det stoler og samskipar verset etter Arl Edvarsen 1403 boere rundt om i heime.
0: Wow.
1: Så var jeg her som jeg var som fikk et her bare hjerte som var større enn enn jeg har tålt det at huksa eisen i han selv var han helt annet ble en hukmauger han ble via seg av igjen at millioner skulle bli frelst der og han det var naturlig at det ble nok folk frelst at han har møtt under trusselen og tar opp etter det her. Han i vers jo, han blir en stålre som selv, og han var så bantjå. Og så enda da vi at hans herre egne kanskje vende seg fra henne, og det var en heims evangelisering stegn fyrre. Han var ute ved
0: han. Ja, han møtte jo i La Målstof.
1: Ja.
0: Det har gjort han.
1: Ja, men har han åpnet et dyr ut.
0: Ja, fantastisk. Altså, det, altså, akkurat det her til at han ikke lærte seg forra.
1: Akkurat.
0: Ja. Av människa från Moskov.
1: Han var första som brukte satellitar och
0: ja ja. Ja, han var öjla framåt.
1: Ja, han var alltid framåt sen då.
0: Ja.
1: Men han är en fantastisk kone. Och hon godtog Mona säger att Arl lute en tjej 8 timmar och det är ju vi gode alltså. Mm. Han gör det bara till Harald Lena hjärta han och konan godtog det tror jag då inne och han var väck ut i missionsmarschen den 23 månader. Det kom ett brev kanske tre kvar i vik i hemma, kostar ständ till. Så jag också om så konna som hade Kari Edvarsen alltså. Det är helt fantastiskt alltså och han pröjs det har betalt att evangeliet kan komma ut. Det är inte allt på stan jag tror vita själv till hur resne i bergland och till sitta hemma med en tur för ut ett latte för ut och till runt om i hemmen då. Hver folk betala en brus, og då jeg gravirer med det, hette her, og være stolande, heldre enn nek anna. Jeg minnes da, Louis Kjemmene skulle føre ut, jeg minnes mammaen akkur som gret, og slik færre til Senegal, som folk så var, der slik være en sånn avslutningskvölda, det er en drekka mån, og akkur vi er i her, og jeg minnes det ser Sigrid, Porsche, hun var eldre kona ta, akkur som gret, släppa sin dotter, det var tungt, det kostade ju för dig, men hon var villig och kunde signa dotterna som är det hur och är gångt vi har omsätta biblarna här nere till Taramal, att han har flera år och nu är det här. Hette bara, jag kunde nämnt så är det nog, men det vill jag inte. Men jag vill känna det ut för att uppmuntra åkon att stola. Vissa förståelse och backa upp det som vilja färre ut vid evangelien. Då inte hever så en kostnad. Och heimer och skild inte. Det är alltid katsjärstu. Kanske ger något annat. Mm. Då är så här vi är dreja det sig om karriärer och att få status och så vidare. Och så här är det övrigt. Ta ett det att också från sig och lade han Steinfyr komma in och lade sig igång. Og slå samle hånd og skatter, og det er jo alltid en kostnad visser, men det er rydgjødømme. Rydgjødømme i vår rydgjødømme. Jeg vil si at det største som henter av rujtjudom er ta folk blir frelst.
0: Ja.
1: Jeg er alltid ikke større.
0: Nei, det er fantastisk. Det er...
1: Så... Nei, jeg vet ikke hvor jeg sier alt dette, Daniel.
0: Jo, jo, jo.
1: Det er bare lei oss. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
0: Det er godt.
1: Jeg vet ikke også om et år.
0: Nei, nei, nei. Nei, men det er bare så. Og det er en setning som også er...
1: Ja, det er lei oss.
0: ...kjemmer frem firme av, og at det er et her at uten offer...
1: Akkurat.
0: ...hånd ikke sikning.
1: Akkurat, akkurat.
0: Men det er så lei oss, ja. Altså, vi sitter jo akkurat største firmynd som tar i hava ryker. Kjørtest fatakker.
1: Akkurat.
0: For jeg vet, vi fatakker hans her, skulle det være roika.
1: Ja, ja.
0: Og vi kaller det for offer, og det er det for sjovt, eisne. Vi frasier okken onker ting, tog at andre skulle være signa, ja. Det kan være bei tog, og det kan være penger, og karriere, eisne, tja som mån. Men det er til han som kaller det, og til hånd og vi fylker. Og det er ikke mennesker vi tjener som sådans.
1: Nei.
0: Vi tjener hånden, men vi tjener mennesker vi hånden. Altså vi er djeva til at han hever djeva, og han er djeva. Og jeg visste en unge med å komme til meg til en affære og spurte om dette her, hvordan jeg gjør det vi er til her. Så sier jeg, vi har vært kvart, jeg føler det eneste som jeg gjør. Vi så det, jeg hadde vært til et elve i en hotell, her kom folk og bor fra køkken og til borgen, ja. Så sier jeg på hyggelig at jeg sånne tjener den her. Hva er det de gjør det de gjør? Jo, de får inn i køkken, får føttene fylt, og så ber jeg dette til dere. Til det de gjør. Og det er her som jeg føler, for min par sier vi igjen den her. Du kan eisne, og en sånn kattle, kanskje mye i dere, og så får han ned i stressen. I stedet for jeg kvile, tror jeg at dere oppgave er bare helt enkelt å bære det som vi giver dere til det som er brukt for det.
1: Ja, ja og så, du nevner stress. Til jeg tror bare, Per, jeg har aldri i Kambodja eller hele leiet det, som heter Søren og Karol, du har hørt om det, ja. Altså, tenk rett jeg ennå fra at det var en 70% av troboren som ble sendt ut her leiet det, tar vendt i heimater, tenker ikke fyrre, ja. Og dette eisen en vøyvøtler, dette ikke en bardeg vi holdt blå, ja, og nå snakker vi til her, og dette bare virkelig løyve. Ja, man kan også med til her, og snakker om at det frelst, og frelst til kvæt, at jeg ofte vil det, George og Ljøsar etter hele, men jeg minnes det, en äldre bror säger ofta nu och be om vetsing och vill inte ha förfylltsing och ha ett kvartje och glömma att vetsing och förfylltsing kan gå hånd i hånd. Det säger han också när jag möter en äldre människor. Jag har också gjort mig till reisen när jag tar er och en av Vövötle och tar en soldat över skatter. Så rennar henne soldaten ut och tar första där gärna. Har hugga i han og dreja han vekk ur vandan og bynda om svarene.
0: Mm.
1: At det så bøybilst at bera hvers annars byrar, og om ein fettler eller ein veikur, du var så skal hinne sterskar i kommet til hjelpar, her som er reglandara, jeg hokser jo om etter eisne, at det er naturlått at onke ligger etter å, og en vøyvøtle, tog jeg til er veldige krefter som arbeider, ta hverja for evangeliet skal ut, og måtte ha rundt, rømke okra hjarta, fyllt okra hjarta vi forståelse, og jeg vil villig at løype ut av vettelen, og dreie det vekk og vandene, og begynte svarene, så det kom inn etter, og vi vettelen.
0: Akkurat, styrst.
1: Ja, og tennast.
0: Ja.
1: Men jeg kunne huske om søren og teie, søren fra Vaje, hver 70% kom jeg etter, ubrente mentalt. Og tarra høvest hennes det her iver det ta, jeg vet ikke ordentlig hva det er nå, under det enn, til å være bint om svaren til misjonæren. Og jeg tror vi øyelig nok akkurat av fokuset. Som Paulus sier, jeg glemmer det som at han er stedet mot malen, særlig det er det her malrettet, ja, Jesus fokuset. Og til det, og Og jeg kjenner på egna kropp som det som alle opp i alle tøyene.
0: Mm-hmm.
1: Jeg får fokus kanskje til jeg, tøyene veikleikar, jeg begynner å akkurat til jeg, og jeg misser Jesus, du vet, alt annet kommer inn. Her kører fortjenten nok inn av sinne, av stjæle fokus. Og her som vinner sammen, så ble jeg enda nødt til å Vigeland og snakke om det senest,
0: yeah.
1: Arthur.
0: Ja. Yeah.
1: Det var akkurat det som feilte.
0: Ja.
1: Petter för Petter var sinne i vet inte jag får skäll i öron och Jesus bara minka i ta fokus och han tacknade. Mm. Så beder han Johannes touch att children chamber letcha har det på komma och gör det annars vad gör men och Jesus chamber att jag var loj och Eva slott ta loj brand upp och säger jag ger dem power. Han är ju beder att det gick i en så lång process att han glej spärkliga från Jesus fokus nu då. Och tog det så gott talde jag, Daniel, tycker jag att det är öliga nog på hållet och bara gör. Jag tycker det är känd inte någon. Att det är så gott att höra. Jag tycker det här var Kristus fokus. Och råkna maskinerna kör gott fram så ofta. Ja. Och att det är så nöjigt. Och vi har inte dukt bara av hållet någon. Och jag har glöande på hållet hans ånda. Så röjna att stjäla det här fokus. Och vi har få att det som inte är attla. Han gav honom inte andra motlösning. Han gav honom andra krafter och syprog. Det är hans vilje. Och då är nejet och går stimpra om kvann annan. Och röjna. Jag lukar om och binda om svar. Så kommer attor i funktion. Och få fokus att hända den kan man säga. Som av i vatten han tar färre för det. Inte för sig själv var det ut här att ströja. Men ta färra för det, så en harra kan man säga. Jesus är en joasnär i evangelien.
0: Ja. Och till att känna Enchest och Iva och allt det här. Alltså, Paulus lyser det så öjla klart. Alltså.
1: Ja. Det är en joasnär i Korintbrevn och som kom till Tarra och vajklaika och inte vi vårdomställde och så vågade för jag krossar Kristus och inte ska missa kraftsöjn och så vågade jag. Han kom vid det enkla evangelien om Mittlantarra och Herre Stafes Kjolvan här, så det är naturligt allt det här. Och Johannes Döparen är en i åsen här att han ska växa, ska minka och ska näka komma på sig ur Antalya, så är det ofta att ha inte förelågon inte så stärk och att det är bara med i reglarna och gode ting som lusta, og jeg selv var, mis ikke måte, tog at det stendet friest til, vi var ikke alltid avvokst, ofte det stendet mest da, og jeg minnes Osvald Kjerbo sier ofte at det er ikke folk som luttler oppgaver, at det ikke er enkelt av herren, og nå hører jeg at att det var ett motto Arl Edvarsen sätter sig själv.
0: Okej.
1: Eisen är ivrig. Det här kom det att vara. Det här har varit vissor. Han brukade alltid det här. Att se där inte så lojt och mål. Att god inte må in i omstående. Så att du ska främja tyna mål.
0: Nu du nämner Osvald.
1: Ja.
0: Och nämner Arl Edvarsen.
1: Ja, ja.
0: En av färdena tar jag kommer in av Vidje Osvald. Han var Jotus var borster. Han var ensam i huset. Så har sett en normer her, Jonon. Og Osvald forklarer meg firmaet til et normer. Nå minnes ikke navnet Jonon, men han var mammebadje Arl Edvarsen.
1: Ok.
0: Ja. Og så spyr han meg hva jeg helt, om det var en fordel eller en begdel, at han var mammebadje Arl Edvarsen. Han lukket som låter døype hver jeg stod i forhold til det, at det var sånn.
1: Mm.
0: Som du nevnte, Jan, så er det en fyrdelig måte hun faktisk. Da.
1: Akkurat.
0: Sitt her må bare være godt. Jeg minns ikke navn jo, men så...
1: Arel var spesiell. Altså, god kallet han så størst. Han var helt unger. Han var helt spesiell. Altså, god du har haft en særlig atlan vi tog person.
0: Ja.
1: Han ble så størst kallet over til å... Ja, nu ska jag fortälla att det är näka kanske här och fär näka att det här borde ut i missa ett näja. Hon var blivit vid baden, så ung, daman till honom. Det var ju åtgift och hon var en 16 år och han där samma. Och sjukhus nu. Måte var ringt och att det var fotla av skam och allt det här tog jag att det så ikke selv om som så tjej i livet for samtøyene ta. Men til å ha sjukkust nå ta han fra vidtje han og Arnors li aia. Ta for jeg kommer med over her, så jeg trykker han til. Han er unga for døming. Bjøver hun å møte. Og han får å møte og ble frelst.
0: Mm.
1: Kjærst det jo. Han er ikke ved sjukkust nå. Åtta nå han blir med bad. Som vi er til ringkast som kunne hente seg ta imen. Avgift og ung. Det var nesten bød. Men Herren hever en tænare her, som bjåar Aril av møt. Han kunde sagt, Aril, hva er det at du ikke finner på? Og kommer vi en fordøming, han bjåar en av møt. Og Herren vinner en av største evangelisten, vi må ikke han de avvøkste, her hun leier, altså, i norra London.
0: Men du kjært høy,
1: ja. Ja, altså, jag har detta löser så gott Herran, hur han är uppe i överallt ner som många man kan. Så tja är så läs och så läs och så för god vänt och brukt att näka. Han fram möte, han får till förbön och han vill frälstor och han blev vittna, eller jag hörsta vittna, att det var som himmelen hejer miljoner av stjötterna. Så störst var ett upplevelse att han blev fötter av Nutsjön. Og han tok med de herrene. Og han fikk så hjem og vittnet for konene, og hun ble frelst, eller gentene, og hun ble frelst Kari, når jeg får det her at han er eisen. Ja. Og til han var nesten bedre inn i kameran, og jeg trodde ikke det her. Og så er jeg på at han sa helt at nå er det blivet religiøs forstøyre av. Religion forstøyre av. Klikket, det var slik klikket. Og, altså han lå bare prøyset i gode. Fullstendig av gripen, av herren, så står det ved han, beina ved igjen, for hånden, og så begynte jeg til at blivet mer til personlige kattle, og så videre. Han var oppvoksen ved at alt var for bøye. Ur til andelige togene ta kyrkjen i norra, og hver øyne nok var for bøye. Han dødde ikke at skilje herren som en vin, som en frälsare, som yngste bära blöva, bästa viner hans herra, John Löwe, ja. Mm. Och herre självande och allt det, ja. Och hette inte för att göra god tänkande jag för herran i nevnigheter. Men han har jag skrivit bojlad av honom, allt var för boja, han tar inte att närskas god.
0: Ja,
1: det är ju inte planer hon.
0: Nej.
1: Det är målstånd med honom, och i målar te tingen upp för människan, och det var en skriva mynd av Jesus, som älskande personer som heter Jesus. Da jeg leser om han, så gikk han om og gjør det vel og gjaldt i ødlån. Han var bare annerledes. Han var frier han som Eisner omtaler i Efsos brann og tvei, at han er frier okkara. Og hva er sånn ikke tar jeg betle hjemme Eisner her, hyrannar og alt, altså det var frier han, så det er Jesus som kom inn. Og Arel sier det at det var allt skräpmål uppför sig.
0: Mm, akkurat, ja. Det är han som brukar åren att han var skräpprogrammerare.
1: Akkurat, ja.
0: Det är en av boken. Just.
1: Han säger tog ju en världsålder ofta, ja. Kulturellt. Han säger det inte med något avbräsle, men tog också en sådär stå, säger han. Och tog det så gott att som han ägstens säger i Galatia-brånen, Tjechila läser Galatar. Tar jag ens inte att tendensen att han hade varit kommit tryck. Jag färde attor till det här förbojande.
0: Han blev förstyrrad här.
1: Ja, av öron.
0: Av öron.
1: Ja, och Paulus drar fram här och säger hur ganda det är att Tjechila läser Galatar. Alla tycker att attra läser det är inte trallt om såg och så vidare. Ja. Och vet inte, vi tryck var Jesus, det finns ju antan och så vidare. Jag vet att lovverskan han säger det uppför Daimond. Och tar komma bara till punkter som åker här framme som är redan tra här att åtta han värsk av nöje och till er hand att dreja sig om och så börjar det.
0: Ja.
1: Nej, det var gott att snacka om. Jag känner mig styrta, Daniel.
0: Det är lätt. Det var ordentligt att gott att
1: snacka om. Men jag har inte råd att jag går. Jag sitter inte och pratar att det är utlinde bara. Det heter jag så nog bruk för jag går.
0: Akkurat, ja. Det är att man följer när man sitter och har känt en gång.
1: Ja.
0: Alltså, det är så om att talen är lyckanäck.
1: Det är säkert att det kommer fram.
0: Ja, det är det. Alltså, han talar till om vi är människor, mittelmänniskor, och vi är ägstna limer, alltså samma likadant som.
1: Ja.
0: Och han tillför, til hans er løyv som er tilførst okkurna.
1: Ja, ja.
0: Og det er det som gjør løyv, eisen til heimen.
1: Ja, ja.
0: Det heter her, det var ett år, så er det ut hos Jan om Paulus, det var et helt, han sier at ta er veiker,
1: ja.
0: Er jo sterk.
1: Akkurat.
0: Tog godt har sagt vi han, det var en veiklet kjall, slapp av vi. Han sier, tog kraftmøyen blir fullført i veiklegget, og han sier, ja, han sier det så, men det var et annet år her som han sier, jeg vet ikke at jeg sitterer det rett. Og han sier her at, men han sier vi med, nettopp, det er første årene her som jeg glopper, men han sier vi med, nøyemøyen er ternomid.
1: Nettopp, tog kraftmøyen.
0: Tog kraftmøyen blir fullkommen. Og i veiklegg.
1: Ja, ja, ja.
0: Tøy råsier man helst av veiklegg av min noen, for jeg kraft Kristus her kan kvile av mer.
1: Akkurat, ja. Akkurat. Det er det jeg sier, at jeg har hatt det i skolen, og det blir sier at tøy verre er at jeg er skolen. Og ofte er det ikke så stortlått akkurat at du er i Jesu. Hvis du skal lovtega og sår, så er man veldig ofte i Jesu her. Jeg ble kallet det deingsprosessen, ja, du skal dodja fra deg selv, og du vet at du vet det kanskje som at din vårt er strøy, og vi er ordentlig måler av du, ja, at minka, kan man si. Ja,
0: det er.
1: Og ofte så opplever jeg ikke, jeg har noen ganske senter, et eller annet løyver, jeg tenker ikke han senter det, han løyver. Så kommer dere, det slir nesten ikke feil, altså, så møter du omkring, og så er dere kjeil og ganske beint årene, og kanske ett att gång att man bara vill helt nu i stolen när man inte för att
0: ja det är öl ofta där
1: det är det inte behäl då
0: nej
1: nej
0: det är det bestämt inte
1: slett inte
0: men det var signa
1: ja det är signa
0: och det ändrar ju signiga
1: att han nej
0: ja ta mamma bara tacka god
1: ja och det är helt säkert öll som viska säga att ta i helt att det inte blev tabletta näga så ta för god näga på surt och
0: ja.
1: Men Johannes står bare nede i Joasen her, at jeg skal vokse, når han skal vokse, jeg skal minne.
0: Ja, ja, ja. Det er langt han.
1: Og Jesus selv som er akkurat fire døme, hvor minka er ikke meg, og ikke har nærgrande minka mer enn han, altså, han råknet ikke for rann av Rian Lodgegods, men altså, selv om sier han alt fra seg, han sier stundan i sin her, lukket til han, vær løyen og døye, ute av krossen og du kan spela Sancho Daniel. Han bankar emliga. Han är av ägstna första flövande. Du kan häva vi nu. Och Aron, jag ska fortälla från den där hentink. Och bara en där slopp. Sankaron vill kattla ur. Han tog till plås av utländskan.
0: Ah, ja.
1: Ja. Jag hållte att du spelade han bara. Och så kunde gå trojbojat.
0: Ja. Vi får tacka Sanchen som är snirat först flöden Jasvein som kallas Han bänkar Emilia.

0: Como lesas entre bubtøy man gjørs kvalt om til det brev, ja. Og så tok han fram et her og i forrige kapitlet, det var Ragnar, ja. Ragnar Kjål og Hålsen, ja. Så läser han, jag ska inte läsa den nu, men kommer till det så att och jag tänkte på att första läsa det här och i första kapitlet börjar bara över två igen. Alltså Paulus, vi vilja Guds apostel Kristi Jesu och brodern Timoteus till hinnar höjlo och tryggvande bröder i Kristus och i Koloss. Nei, vi tilkommer fri fra god til fære. Kanskje du kan lese om.
1: Ja.
0: Og synte. Fra Maloi.
1: Ja. Vi takker god til og fære Herre okkara Jesu Kristus. Alt og tar vi bia fyrir tilkommer. Tøy vi da har hørt om tryggtikkere av Kristus Jesus og kærleggene og tid heva til all hine heiløve. Fyre vånerinnar skuld som tilkommer gømt og i himmelen hon, og som tid framan undan hava hørst om vi åre sannleikans ui evangelien som kom tiltikkara eins og til eisne i ødlun heimenon og ber avvokst og vekser som tja tikkun fra tøy deie tid hørtu ta og av sannon lartu a kjenna nøye gods. Hitt samme hava tid jo eisne lart av Epafra sin elskar okkara som tjener samme vi okkon og tryggvur tænare Kristusar fyrtikkum. Honum som eisne hefur sagt okkum fra kærlega tikkara og i andanum. Fra tøy degi vi tårdu tæ, hefa vi tøy ikkje hildu pæta bia fyrtikkum og bøna om at de slag fytlast vi kunnskapi om vilja hansara og i öllum vysdomi og andaljum vite til at liva herran og verdia som honu lukar og allan hatt og vi kunnskapnum om god bæra avvøkst, vaksa og i öllum góðum verskje, og styrkjast vi allar styrkje etter kraft durdar hansara, til alt hål og lengmå. Så tid vi glede takka færinum som gjørdi okkum førfyrja få apart, og i erva lúti hina heilagra og ljósnum. Ræv okkum fra valde myrskursins, og flutti okkon inn i rujtje elskara sonarsjons. Og i honon heva vid endurløysingsna, fyrirgjeving sindana. Han myndgodsins åkjönliga, og hin frumbarni alls skapnings. Tui i honon vær alls skapt, te i himlunon, og te av hjørne. Hitt kjönliga, og hitt åkjönliga. Verit han nu hasjate, herradöme, tygner eller vald. Allt skapt vi honom og til hansare. Han framan undan ötlon, og i honom til allt standande. Han hött likamsens samkommunar. Han som upphavet, hin frumborne av hinon deio. Såle skulde han i ötlon vera hin fyrste. Tui gode lukai at öll fytlingen skulde byggva ui honon, og vi honon at gjera alt sott vi se. Verit han nu te som a hjørni etla te som i himlunon Tui han gjørte fri vi blåa krosshansara. Eisne tikkun som eina fyrir vår gjørt honom fremmand og vår futjendar av sinnaleie, og i hinnun öndu verskun, tikkun hefur han tónu gjørs sottar og i hols líka mi hansara vi deianun, fyrir að föra tikkun fram fyrir ásjón svina heilöv, lúdaleis og ólastandi.
0: Ja, allt er hans. Hún stekka her.
1: Ja.
0: Það som særja gröp með það, ég lest den, sætti sjálun utanfyrir. Það hann nevnir hér uppi að það. Att allt skapt av honom. Och så säger han, det är könliga och det är okönliga. Okönliga. nevner bare tjenesten.
1: Ja.
0: Til det er med seg som til nærmere.
1: Ja.
0: Og kun innanfra.
1: Ja.
0: Og lykkes som før inn i akkurat lovene tråden som er hansar, altså.
1: Mm.
0: Hansar tråd. Som skal leve i som lika med resten av åkere løyve.
1: Ja.
0: I alt det så er mest av det største.
1: Altså. Ja, ja, det er det. Det er av mest av det største. Altså.
0: Ja.
1: Og på en måte kan man godt si at det er ferdig på åkere vidt.
0: Ja, det er det, ja. Ja, ja, ja.
1: Og det er... Det er sikkert nek som har vært tors først vi at godtaket til at skaparen selv kommer og blir menneske som en av okken. Det er bare så størst. Og jeg doer til at man kjenner dette, så doer jeg ikke suttje at det kunne være i ørvuset, og så slett ikke være bedre enn akkurat dette her som er.
0: Nettopp.
1: At han som har skapt allt är kommit till åkare.
0: Det är också som man får in och in och allt. Allt nytt, alltså. Det är alltid nytt.
1: Ja.
0: Så det är dåligt som alltid är nytt och tälla som en kan nog tryckta.
1: Mm-hmm.
0: I Sövars så här för himmelen är ett dåligt som alltid är nytt.
1: Ja.
0: Och vissa vid som tryckvande tar vi nu. Det er objektet som går til fjæren og sånn og noen, og at jeg får alt dette frem, og jeg akkurat tog i, altså. Til det tryggvante, og øsne jeg være. Være at han som er emjukker, og litt laten, og han kjører ikke vi i noen. Så sier han, høyre at det ikke med, eller noe sånt, altså. Alt det er så ille vekk, altså. Du ser inne i kjøkkenen akkurat som det bør ha klart, da.
1: Ja. Og det som er så avverst er at det er ved enda tidsje, og sånn ekvom brøven,
0: som
1: Paul sier.
0: Ja, det er det, ja. Ordelig, altså.
1: Ja. Ikke bare ett brøv som omtales tingene, men flere, ja.
0: Nei, flere brøv omtales, ja. Det er, om jeg vet det, mest av det hodtakende, ja. Att som Sankre säger, det är det gott på att någon ska ta vera till Solomon jag ger det tid. Hans namn är ett skit jag ville bära. Och män så hömren. Och i kyler mig alltså. Ett
1: kyler jag vill.
0: Ja. Ja. Men jag följde ju ändå så trångt att det är så att jag.
1: Det som kommer till mig i sin samband är en gott og medelige størst skaparverket er. Det er godt til å gjøre det så størst at tilsynelatende kunne mennesker halte til at kjører seg selv.
0: Ja.
1: Men det er en som helder det oppe.
0: Mm-hmm.
1: Og det er han selv. Da. Og han, men han sier eneste her i Rombrand om første kapittel og helder til i vers han heter her vers 19. Tror at verleggen så burde öll kunna råkna sig fram til at skaparverket er skapt. At det ikke er bare å komme til av seg selv og ut av best til. Det er så helt og fædelig og medelig snilt sammansett. Og han sier så her i Rombrandon at det som vitast kan om godt ligger dem jo oppe. God hever gjørst dem til åpen best. Og så sier han, og skjønnelige være hans herre, beg evige kraft og guddomleie hans herre, sast fra skapen hemsens, til skilst av verskon hans herre, til hever til ånke avsaken. Og til for så vidt akkurat det, en øyla kraftig tale ligger i skaparversjonen, men den størskeste talen at Gud kom selv og i Kristus og ble menneske så vidt.
0: Ja.
1: Vær her og gjør det, og til stedfest.
0: Mm-hmm.
1: Det er ingen annen søvlig personer som er så nekk dokumenterer enn Jesus ur Nazaret.
0: Nei, det tror jeg ikke. Det som jeg nevnte her i åren kapitlet og i Kolossbrevet er det her. Han sier i vers 13, «Oisne tikkon», altså som så har de oisint og tikkon. Og jeg av omskarna stand tikkon alt nå. Kjærte han livet han til vi hånden, og han fyrer ikke av åkken, øtlenes på tok. Utstrykket jeg skoltebrevet, vet jeg åkken, som vi oven søgne og tjekk åkken, vet. Han tok det først ved en eklat av kross. Så sa jeg det til jeg som Ragnar kom i kjørkvald. At jeg tar vakten vi har gjort, tar jeg en lest 15. vers. Han avåpnet i tyknen her, og valtene, og gjorde det til skammer for egen aldre, da han har krossen og vurste seg som sier her i vurdøm.
1: Ja.
0: Og lette det jo omkant om at jeg kom fire med at drikke, eller vi var ikke andre høyt, og så kom, eller sabbat, det var ikke gjørs det, fremme om sånn, visst.
1: Ja.
0: Det er til släpper förstöjse in i myndet.
1: Och det är öjliga, tråkande mått till att förstöjra oss.
0: Ja, öjliga, öjliga, öjliga.
1: Och här ständer det så klart och tydliga.
0: Ja. Han nämnde till att vi har skutsche, att det var sexta. Det är ju skutsche tess och vi kommer av skulden, men lika med er Kristus.
1: Mm, akkurat. Ja.
0: Alltså det är det vi inte. Ja. Lika med er Kristus, till er vid och i Kristus.
1: Alltså allt är knytt samman i honom.
0: Ja, allt är knytt.
1: Och han häver fullförst värstje. Ja. Han häver helt till ödelbojen som skulle till haltast. Han fanns inte säker i nögrom bråta. Så han är fullförst det som människa sonaren, som människa badna.
0: Ja, topp, ja.
1: Och till sig en av åkken. Och så häver han bött för åkara bråt.
0: Ja.
1: Så att det vi det fröje där.
0: Mhm.
1: Och då är det så öjla gott att det han säger lärde att du angant döma tecken för mat eller dricka eller vi vill ju inte högt du sol kommer eller sabbat.
0: Nej.
1: Det vill säga att vi och i verkligen är fullkomliga fröj.
0: Ja ja.
1: Och det är det ganska näck som resa center. Är vi där så fröj som heter Ore Jevrock och Boma. Och vi det här var det ofta bäst som människor vi att ha var på och reglar till halvdokon. Till att bli stort där, va?
0: Ja, men det är så rädd jag lämmer jag inte för det här likan som vi är ro i. Är så här?
1: Jo.
0: Alltså, inte förstör jag inte åkon och likan.
1: Och i det praktiska är det självande gott att det är regler för gos vi köra.
0: Ja.
1: Om man bara kör i högre suje till dömes. Ja. Det är öjlö, visst man kunde kors bära i högre och vänster suje sena.
0: Ja.
1: Och så var det några sådana ting, det är öjlö praktiskt. Och det är inte här det ligger att det är. Men det kommer till att vi halta, att vi inte täckas god, tror jag vi inte gör oss som vi halta, och vi fortäller oss, och vi har sagt om vi är vant upp vid. Så är galet till åkon. Och vi får ringa samvittighet av det en dag. Och det är akkurat hette här tillspetter året till att det är omgant döma till om fyra med eller dräcka. Eller vi vill inte ha högt i solkom eller sabbat. Och här är det som han säger. Det är ju skudget till att det kommer skulden men lika med er Kristus är.
0: Jag tror det, ja. Så kommer han in till sigerlön alltså sigerslön. Att jag kan rena sigerslön och fratikon. Om man kan röna detta vid en mjukt löjka och enklat orskan vid det att han text vid det som han vill säga i tjärnan utan grund och plåster av haltliga sinnesvinn. Och då så stände ju i Rombrown det här att den gamla människokra var krossfäst vid Kristus.
1: Mm.
0: I det att synda lika om skulle vara ett lunches. Så vi inte skulle bli långt tjäna synd. Synda lika om ett lunches. Ja, så blir det till att tjäna synden. Det är han sitt fyr.
1: Det är man fröjer.
0: Det man är fröjer alltså. Mm.
1: Men det som jag alltid är så snilt vis ner, att han överläggande teker båda skynar vis ner.
0: Ja.
1: Han lät ju omkring döma teker för mig att det räcker. Och till sida, de som är så överförsiktiga vid att överhalta allt.
0: Ja.
1: Och tekerna lätt finna på, eller är vi till här så kommer vi lätt finna på att döma kvann annan. Och så hin om inte rena sierslönna. Och här teker han hinne som är allt för längt. Alltså och börja spekulera och i forskjellige så mystiker är som så börjar att lägga i mest åkorna.
0: Ja.
1: Så lycka mig check för det är och i rena lägga tänk åkorna som inte har vi kristen lika man gör.
0: Mm.
1: Så slår vi folk fri. Ja. Det är det han säger här alltså.
0: Ja, bra.
1: Bara helt. Läs av tog, ja.
0: Ja.
1: Den är näck vid Kolossobrand som Eisen Lujtjust, Efsosbrand.
0: Det är det där, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Han säger till dem säger att här att ja, det kan läsa sin här från första versen i ören kapitel. Han säger till Evil att du ska veta hur snäck strui i här och fyrtikon.
0: Ja.
1: Och för Taylor och Kea och för allt som inte har sett anledning mot i Haltnån. För jag görs det här att slöva tröskta så det blir knutt samman och i kärlega. Och nå fram till Atlan rykdom hinner fotlo vits visso
0: ja.
1: Till kunskap om landamal Guds som är Kristus. Och i honom är alla skatter visdomsens och kunskapens att finna fjälter. Och så är det han säger, att detta säger för han ska döra till honom. Och han ska rena till honom.
0: Ja.
1: Och att han minner faktiskt öllan näck om det som Efesus brev 4. För jag säger, Luka, kanske Luka läsa sin tre av tog. Här som han säger, här säger han att, och här går så praktiskt det örna, att han säger att han gav också näkare till apostlar, näkare till profeter, näkare till evangelister, näkare till hirar och lärare. Kvoi? Jo, för att din heilöva skulle vara gjort fullkommen till tjänast och värsk, lika med Kristus här till uppbygging, en till vid ödelvinna fram till att vara ett och i trunne av sångods och kunskapen om han. Till att vara fullvaxna män till vaxtramarsk fyllningar Krist. Och det som hattar så leder upp för eisen är att det är inte krävet till att vi ödelar fullkomna vägarna. Men att vi får löjva till vi är som åren, vi häller i andan och vi är som gaven och som är givet som mittelmänniskor att vi kan växa. Så säger han här att så skulle vi ta inte långt våra böten och lära dem kasta och räka här och här av följande lärdomsvinter, tölt eller lumpade av snillt och människan, vi svika bröken och vittlnar. Nej, sannläggande och trygg för kärlega skulle vi då alla ha att växa upp till hans här som är hött Kristus. Jag märker samma tonan då jag läser ner det.
0: Ja, men det är akkurat som det knyter sig i kvart annan.
1: Ja.
0: Och så blir det så. Jag vet att det är otäkande.
1: Mm.
0: Vävra, gänka, kommer vi se då. Detta att läta sig loja.
1: Ja, och det som blir så öjla störst är att det är ångar avbräsler.
0: Inte nog.
1: Bära uppmuntringar.
0: Ja, alla tiderna.
1: Och visa av vägen.
0: Ja. Och det som är av tog, det är bara inte med att tog som har långt över dig.
1: Mm.
0: Alltså, gamla människa.
1: Yeah.
0: Allt innehållt i den gamla människan är det. Det är inte så bra att komma ihåg. Och då är det inte vi åker vid det först vid vänka då. Men det är ju trunnig, jag känner det. Vi tjener jeg av et snedkong til Sanai som vi stand i. Og vi rævsakene av ånden Torkos. Vi ikke bare stedet vi rævsakene av trangt noen vi fyrer i alt. Og ikke bare stedet vi rævsakene av det som trangt noen løye til. At det er et rannsinn, ja. Rannsinn. Og så er det vevnen. Alltså bara till att sitta stilla och läsa det här, att rattekörda trygg har vi till en frukost. Vi har åkare Jesus Krist. Vi har någon här vid oss nedgång. Och vi trönde till det sanarie som vi stannade i. Nu är vi i honom. Och här var samma rådgjordöme att jag säger som han är själv vår, alltså. I honom.
1: Ja. Det, och det är akkurat det här som kvar och det tryggven
0: ja.
1: Som är det är inte blind tryggv.
0: Nej.
1: Det är av god given tryggv som som leder upp för oss. Vi tryggv färdar vid att heimlen skapte vi åregods sedan till dömelsa. Och då kan det ofta bli så öjla nyttelöst för att tjäkast och trätast utifrån det som det förnuftiga att vi skapar versen och kjalt om vi analyser allt det där. Och det är så läsning, ja. Men vi vinner inte människor via träta. Slätt inte.
0: Slätt inte, ja. Nej, slätt inte.
1: Men vi är de enkla åren som har sådana av medeliga kraft och sådär. Som inte annan gör kan samarbetas via.
0: Det blir inte helt.
1: Nej.
0: Nej, det blir inte helt.
1: Alltså, kvar och det är inte här vi, alltså, om vi är klok eller favorit, som man säger, eller manglar klokskap. Det ligger inte i planen, det är inte tryggt.
0: Nej.
1: Det röcker bavon först, kan man säga, som man bryter upp här på parstarna. Ja,
0: klart.
1: Det är klok eller omyntig som det är som vi brukar ta år, ja. Så... och det var signar allt som tack emot och trygg.
0: Ja, ja. Det är här det ligger.
1: Ja.
0: Det är trygg. Och han säger så i det tredje kapitlet att det är ett tid av upprörst vid Kristus.
1: Mm.
0: Så söker det som om man för er. Här Kristus sitter vid högrant gods. Träger efter det som om man för er. Inte efter det som man gör ner. Tid är ju dig och lutekar i fjallt vid Kristus i vår god. Ta i Kristus liv och åker åpenberast. Skulle ösne tid åpenberast vid honom och i dörd. Och så blir han någon dig. Det är som någon går i färre. Alltså, som är det.
1: Mm.
0: I sig själv.
1: Ja. Det är akkurat det. Alltså... Hvis man ikke skiler, heter det man sier her,
0: ja.
1: Så kan man huske til at vi er verleggen fjær og,
0: ja.
1: Og himmelvent på den måten at vi husker om himmelen tar ene for å komme her.
0: Ja.
1: Men han tar seg inn i nødtøyene her.
0: Ja, ja. Han tar seg inn i nødtøyene som det er røy nå.
1: Ja, til. Annars er han ikke sagt trøye etter tøy som man gjør. Da vi er kommet her, så tror vi ikke etter tøy, så er vi der, ja. Men det är helt inte det att tro efter himmelsk tillstånd på den maten som ofta är utlagt att gänga gudgöten och så här. Men det är värdeläggare som är ut i antaliga värdeläggare och i Guds rydda. Det är ofta det blir inte diffust för oss och det är bara hela andra som kan hjälpa oss vid att skiljer i mittlen att ta i bibeln tar sig ofta, jag vet inte om det är mest till det här, men jag har lagt mest till det för att han tar sig om det som är i himmel och någon och i flertala.
0: Ja.
1: Och ta mig in där han ägstern vid till att känna andra värdena.
0: Allt, ja.
1: Som är rundan om åkerna och som vid är i oj ägstern. Guds rygg är kommit innan oj åkerna. Ta det som Jesus ägstern säger att Guds rygg är inte så att det sast vid egnen, men till innan oj åkerna.
0: Allt, ja.
1: Och det här och Paulus är det han tossar om stingsna.
0: Ja, ja. Det är han det. Ja. Så kommer man in här till i vers 13 och i 3 kapitlet att ompera kvartan.
1: Ja.
0: Och fyrtja av kvartan. Och man kan ju kläva mig åt jankron. Som Kristus är fyrtja i tyckon skulle jag ha snitt hit fyrtja. Men ur allt detta kläget är knö i kärlöjkan. Det han är band fullkomlig lökans. Och frier Kristus är röj i Görstund tyckare. Han som till ösne var och kalla till. Och i ögonen lika med. Och vi är en tacksam. Det är att Kristus är byggt var rygglig mittlund tyckare. Så till du Ötlum vursdame, læra og amena kvart anna vi salmon, lovsangon, antallin vursun og sin tjenste gjørstun tekkara fyrir god. Jeg kan godt minna sånn at vi må nå løyve ta i etavaren en nødje verlar som heter jeg kunne sinja som er ofta som fyrir salmanar og fann så omkring salm som jeg kunne sinja altså av hjärta at han åt han helt unger dranker altså det er om metall som tar virke at vi er hotäkant det var ikke som gjør det til at det var tog jeg i anten han var inne i hjärta
1: han drar ut
0: han ja han drar ut
1: Men det som vi sådja och just det här tar han blir också tro att du är som om man fjärde. Ja. Det är virkningen av det, ja?
0: Ja, virkningen.
1: Den fyra virkningen är att vi lägger av allt det som inte är av det rätta.
0: Ja, ja.
1: Och han brukar det på tammatan. Han säger att nu ska jag lägga det av allt samalt. Och han brukar så det här utan nödvändiga versen att at tid har jo lært at tikkun ur hinn og gamla menneskjall verktes,
0: yeah.
1: Og lært at tikkun ui hitt nudja,
0: yeah.
1: Som vil enda nudja til kunnskapa. Yeah. Så effekten av å troa etter tui himmelska,
0: yeah.
1: Er at man vil legge av seg, og man vil teka passa, teka oa.
0: Yeah. Yeah.
1: Og til det som rykar heimen ui det er sånn. Ta i vit livet hetta liv
0: ja.
1: Og her er ungen fordømming, her er ungen avbræsla, men allat sånn vellæging og oppmuntring.
0: Ja. Ja. Han sier også nere og i 3. kapitlet i vers 16 at alt som det gjør i året, etter vers, gjør det alltid navn i Herrens. Jesus her, takkande gode ferie vi hånd. Det är bara så självsamma önfalt och jantan delta. Det tycker jag det är två och han menar vi har ju inte nämnt hans vänster. Att vi jantan och lär mig att tala om det så tack för att jag har och ger mig en kassalna själva som lyckor i synden och sält. Så att det bröt ner i hjärtat sinne allt. Jag har mig själv och ner. Ta bådskap och bästis där inne. Som öron och hjärtat fel. Och det är det som är vanligt vitt i.
1: Akkurat.
0: Att jag ska färre kökt någon. Inte stäcka. Alltså att han är i muren. Men färre kökt någon muren. Och in i hjärtat. Av människorna.
1: Ja.
0: Ja. Han sier oss ned og jo atjen da vers tid koner være mann og tikkere undergjøvner som sømmer seg i herren og tid menn elsker koner tikkere og være ikke borske vitte og tid bare nakte foreldre tikkere og i ødlom tid da lykker herren om og tid fetrer elsker ikke bare tikkere til røye så det är som vårt. Så här är familjen att alltså samla. Och vet du om man nämner det så.
1: Ja, han är alltså han är faktiskt öjla praktisk grejs nu.
0: Ja.
1: Det är bara ofta till en naturlig människa. Det är så ofta så öjla tors för vi är godtaka.
0: Ja.
1: Det är enkla.
0: Ja, ja.
1: Och bästa ästen, ja, som är bäst för jokerna. Ja. Men det är att ströja mittlen, hållt och anta som
0: ja.
1: Som är, ja, som är akkurat tillvära, lycka till vid komma bort ur hälsa likadant. Alltså, är det hemma till herran?
0: Ja, det är hälsa likadant som vi begår ju, som är templar i antans. Och då tar jag ju det där folken att det var respekt alltså.
1: Ja, jag Det kom en tanke til meg nå i vikene om at her vi Guds rydtje som bor innan i jokken, og det fullkomme.
0: Ja.
1: Så det noe som fullkomme,
0: oi.
1: Som bor i jokken, som en pastor av jokken,
0: ja.
1: Og til å si at faktisk lykke mye hvordan vi mislukker vi kjenner jokken utenå, så dette her det som bor i jokken, altså, det hever sikre, og ikke kan nema det.
0: Nei.
1: Ikke kan, altså, det neka som helst, da. Men vi kan snakke om det mørken. Det var ur Matteus 13, da.
0: Ja.
1: Det her som vi snakket om at ofte nek fyrr, hadde 13, 3 og 30, ja. Hva Jesus tog seg lyktelser, da. Så sier han, og i vers Matteus 13 tror jeg at Anna lyknelse taler han til Terra og sier at rydje himmelrydjes lykt surdadje som kvinna tok og leie og i tru mal av mjøle inntil det var surga alt sammalt. Og jeg minns ta at det så jævla nek var sin. Jeg vet ikke hva man vil fra tanken at det, men det var anker som så sammalukne så tru malene vi at vi i andesval og likama.
0: Ja, ja.
1: Og at her surdage som her vi brukt i positiva mestring til det gudsrydje, det byrja jo vi okkar anda. Vi vil ha rettvistgjort i andan og av andanna. Og herutfra skal dette her himmelska surdage så breia seg ut i alt. Inns alt er surga.
0: Mm.
1: Bei ande, sval og likam altså, en tidsje av rydje, himmelrydje, som man kallar det. Og til her, til ikke her, til vi ondfullt, fullkomme, men til her og nå, vi som godsbød, har bruk for å få oss av vitanene. Så til å si rydje, himmelrydje her, til heile anden han tar seg om. Så heile anden hever en tidsje okkar anda, og det nemes ikke, andre kan gjøre noe her. Og ta i hesen andre god som bor i oss og slipper ut av avvisk og salerløyv, eisene, og til tete dreier seg om her, til han blir å legge av og lade oss noe, så det til at det hender noe eisene vi oss liker med. Det vi bare brukbart til tjeneste, men til eisene en grøying til oss liker som ligger i oss nere, ødeles nere. Allt det som Jesus demonstrerade att han var här och gör det. Allt det bor i den här rydde himmelrydges som är hela anden, som är Kristus i åkerna.
0: Ja, passar det.
1: Jag fick en sin underlig tanke av det.
0: Ja.
1: Nu är vi färre för vi fram vid påskon och vi kränker fram emot Kristi himmel för dig och så kvitsson, ja. Och så var det här vid Kristi himmel för dig, våra. Jag huxar knappt det, ja, men ta bort i det Jesus himmel för dig, våra. Och kvitssonen skulle vara Kristi kommer där, våra. För han kommer till åkare att det, som han lovar ju lärarsvän,
0: ja,
1: ja. Men nu som Kristus, som anten,
0: ja.
1: Till bara sådana som tankar som kunde komma färra.
0: Netto.
1: Men till en god damm allugav.
0: Ja.
1: Det kommer inte på så helt omgång.
0: Till han börjar på fjärde kapitel. Så säger han att det är ditt herrar. Kärre mot ett kärl och tycker att det är som rätt er. Och hampelet er. Det vet jag ju att ösne tid av Herre och i himlen. Så att det är sedan.
1: Att det är framhållt att du ska stå fram och undan.
0: Ja, att det är framhållt alltid, ja.
1: Mm.
0: Och så sina värde och allt den du bönne. Värt ju henne och tack. Be för jag om vi har god ska lära oss om dig. Och dig för åren om till att tala långtan av Kristus här. För kvar skuld ger jag i lunch. At jeg kan åpenbære det så, som er øyet til alle. Og omgjengelse vurs det om at jeg som åttan för er och kejpe dina lärlighet. Och tala tycker att vi är alltid domlig, krytta vid salten. Så att vi vet hur vi skulle svära och inom och kvarje. Vi skulle veta hur vi skulle svära och inom kvarje.
1: Ja.
0: Det är nättbett här att man vill vara given år, som man nämner.
1: Akkurat, ja.
0: Första år. Akkurat som Jesusbröd säger, det är, han ber och kom via för alla människor. Och i andan, ja. Och för det mer vi att man skulle vara given år, ta i det till månen. Så vi vet hur vi kan komma till alla antal av evangeliums. För kvar skoltid sänder på lunch. Och så lägger han att säga att vi ska tala om det. Som är öja till.
1: Ja.
0: Alltså. Så det ligger öja tungt och i tog. Ja. Det var inte för det som finner på att bara säga åt ett land.
1: Akkurat. Ja, att det är öjla viktigt. Ja,
0: öjla viktigt och akkurat det annars.
1: Ja.
0: Att det har varit 20 som liksom skrivs den.
1: Ja, det är... Alltså vi hela andan är allt detta löv som är till er givet och den som visdomen.
0: Ja.
1: Som Jesus eisne visste för att nafera. Alltså han bespurter och han sätter det här lovska systemet på plossa som vill bjån av i heilorna. Och det här är givet och det ligger i oss här att vi tror att efter ödlån tog som han hever tog sig om fram han ontan. Det är det som vi börjar via läsa om hur allt det är hängt samman.
0: Ja, det är allt det var myntliga gottlås.
1: I ödlån antal i en visdom och vite ja. När den har långt fram. Ja,
0: ja.
1: Vi kommer, alltså, vi har ju möjligheten till att vi bara bypassa detta antaliga. Och så tar vi det ut från akra meningarna,
0: ja,
1: stärska meningarna, ja. Känslan och fyra emoter och allt det där.
0: Ja.
1: Men han tar sig egentligen emoter tog.
0: Ja, det gör han.
1: Det här rör oss till att lära oss ui detta här som god till att giva oss. Och så leva och ensam svära härifrån. Och tabla till siktning.
0: Tabla till siktning.
1: Och det är bara här och siktning som bor i världagen.
0: Jag lägger mest till sådana ekonor som jag såg vid. Att när man skriver så skriver man att siktning har varit hit av alla. Siktning har varit hit av alla. Och det är ofta gripet med att säga hur jag skriver det. Det är Herren som har skrivit. Till han som är lätt att skriva. Ni är då i skrifterna. Ja. Så jag säger. Fyra av vi skulle leva ut i sikning. Som han gäver. Och inte äntligen. Vi har oss någon av det som människor kunde gäva.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Och tar vi så också om att det här är överläggande giv och en ötlån.
0: Ötlån, ja.
1: Och vi är här till fyra kvann annan.
0: Ja.
1: Alltså, mänkan ims kan hata. Alltså. Och det är helt, man kan, det är som människor kanske inte suttar av praktiska ting som,
0: ja.
1: Alltså, hjälper vart öron som har bruk för hjälpen, ja. Och ja, allt, alltså, bär andalt och tymlet, det ränner samman och att vara tjänaste.
0: Ja. Han är också praktisk och alltså han säger här i kända verser i Klossbrand 4 hur som är konst ska tydligkos hin älska i bråren som så troliga hjälper med er och tjänar kämmer vi med er och hjärran hon ber att det kom på om. Han sände er till tyckarna just för det att de skulle veta hur sitt tillständer tja okon och först är att han ska och för att han ska trösta görst och dicka. Trösta görst och dicka. Det är rullar när jag ändrar hit till att få trösta. Då är jag i hemmen och älta som en kan äta. Det är mest av han. Men jag kan gott säga att det är nu värre 2000 och jag har vidare, ja. Det är en omvetlig glädje som jag kommer människa. Det man kommer att visa, så att man inte känner dig. Och som när jag säger, känner du mig inte. Och tror jag vill att jag ska känna dig. Det var det. Det man har känt dig för, ja. Men man var unga till att han näka. Fåra fyra tycker alla som har en skrivet. Unga mig. Det är rådliga flyttningar mig. Ja.
1: Ja. Och vi är ju ett kattla, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det är fantastiskt här vid sig bröven, alltså. Så. Nei, 100 år, nesten 2000 år, at han hadde jeg skrivet i.
0: Ja. Ja, for øyne, var det om vi tar, det var som du tog med å lese, enda nå, at vi som...
1: Og helsen er mener du?
0: Ja, ja. Ja. Nettopp,
1: ja. Ja. Han, jeg kan lese her fra... Så vers 20, han sier, Aristarchus som fengt samme vimmer, leder helsatikken. Eisne Marcus, siste band Barnabas.
0: Ja.
1: Det av og verst. Han har det fengt bo om, kommer han tiltikker, så tar jeg imot til honom. Og Marcus, han var jo problembattene, som man kan si, og i leie fellesskapet mellom Paulus og Barnabas.
0: Ja.
1: Da han bare rømte fra Damon og for heimatter av en emisjonsfer, og Paulus tok det ytla opp.
0: Ja.
1: Så mye ytla at han ville ikke hava Marcus Visser etter at han får sted etter.
0: Ja. Ja.
1: Og det ble veldig kvast årets strå i midtelen her på Paulus og Barnabas, omhent han her Marcus.
0: Ja.
1: Og så la skiltes her, og vi leser omgang etter om at Barnabas og Paulus hadde nægget sammen. Men her kommer... Marcus, Johannes Marcus som har kattast
0: det.
1: Nu kör man innan som bullar. Det tar sig hans hattning och finns ju fällskap efter vid Paulus. Så det var inte något som var ävet galtande till Paulus. Eller inte det här var vid Marcus att göra. Så kommer han, säger han. Så tar jag emot honom. Och så menar han, tar jag väl emot honom. Och så säger han, vi är ägst i Jesus som kallas Justus, leder hälsatekon. Av hinnon omskarne hesert her einaste samverska menn fyrre rujtje gods som varne mer til trost. Ja. Epafras leder helsatikon, han som urbojetikkare, tænare Krist Jesu som alltid struje fyrtikon i bønnesunnen, til slåstanda fullkomn og fullvois og i ötlån vilja gods. Tui er djævi hund han vittnesbúr að hann djær sér nekkan ómæk fyrir tikkun og tæmun í Laodikea og tæmun í Hierapolis. Og så Lukas laknen hinn elskaði og Demas lætt helsa tikkun. Og ég var öll að, altså, þetta er svo tónar som du nokk, ég høyri det í bröfum, allá, í samskifte.
0: Nei, nei.
1: Að Lukas laknen, han var omtalad som hin älskade. Det är, ja. Hälsebrörren och Laodikea, såläs nymfo och samkomne i hus till händare. Ta i detta brev i Lise uppchattikon, sådär ta till att det ägstnö vill Lise upp i samkomne i Laodikea, och att ägstnö tid få Lise brev ur Laodikea. Sige vi Arkippos, akta efter tjänasten to finns ju herran är att to fullför henne. Så här verkar det som om att Arkippos kanske har blivit en motläser. Och Paulus uppmuntrar han här. Och så säger han inte här i sista verset i brevnen att hälsan är vid mynne Paulus har äckna hånd minnes länkemynnar nagen vid vittikon.
0: Ja.
1: Alltså det antar allt av som man själv omtalar.
0: Ja, ja.
1: av Guds nøye og Guds visdom og vite og alt det, ja.
0: Så det er mest omrørende at øye er etter her som han selv var er hjemme, altså, i samkomne.
1: Ja.
0: Så han er ikke hjemme.
1: Ja, og det som fyller øyla nekk ved brøven eisen her, er samskiftet, samverden med midtelen okken som tryggvant, ja.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: At vi fyrtjøvant, altså, ombærende.
0: At det er inn.
1: Ja, at vi mennesker, og vi gjør feiler,
0: ja.
1: Og i stedet for at sabla nyer og kritikker, så at ombære og fyrtjøva, og stole helt det, og hjelpe.
0: Ja. Att det är det här som skriften lär.
1: Ja.
0: Det är helt för att Lundgäng för en själv.
1: Ja, och kanske för flera andra rejs.
0: Ja, just det. Ja. Ja.
1: Så
0: det man kan inte fjällas för gott. Du har varit allt. Det är bäst tid.
1: Nej, det är så tansugan allt du. Men samstundet så är det så uppmuntrande.
0: Ja.
1: Så han drever och om vi som är kärleika innatter.
0: Ja, det gör han.
1: Det är som jag vet inte om du inte har fortalt den här söver om pappan och badna var att vi är ute och vanta.
0: Ja.
1: Alltså att luta badna.
0: Ja.
1: Och pappan visste att han får ropa så klackade han då.
0: Ja.
1: Och så var det helt galt, ja. Men så fick han den här lockande kärleksfulla tonen framme. Han drev det innat.
0: Ja, ja. Ja.
1: Och det är akkurat det som Gud gör.
0: Jag vill inte ha minne om hur man spärklar kommer nog i det här.
1: Ja.
0: Som man för så många år så gärna var så glad och fyr. Jag vill ha frälst för honom. Jag vet att det är att att det kom på plats sambandet med det med och annat.
1: Ja.
0: Och så har fått oss nu att alla tvinna vill ha vandrat oss. Det är som vi livar.
1: Mm.
0: Inte vill leta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Här blev mynten av krossen och så öjliga talande talande också om. Både lottrat och vandrat.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Upp och ner, det här sambandet upp och ner, det är stolpen som...
0: Ja.
1: Och så tvärsträget som...
0: ja, ja.
1: Som akkurat. Faktiskt blir en mynd av Guds fauna.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jag har också haft om de här mynderna som... Man behöver, han visste inte hur han skulle få... en annan att räkna vi att det var kommit här kanske. I mitten han och en annan. Ja. Och han lägger sig utifrån samkommande. Ja. Och jag lägger mig sen till östnet där jag var nere i Brighton. Och bortsett fram och kommit här. Det är så att jag väljer mig framför det. För det tog som...
1: Pajserna.
0: Ja, pajserna, ja. Och han... Så färgästna vi kända mannen som var värre i han är inte gott. Han är bara lika som just sin egna nyhetsstöva att han kom till ångat att efterkomma så i samkommande ett eller annat. Så färgästna är allt andra med åren och han sitter framför pajsna och han sätter sig till honom och äldre än primar, han är där det höjta sidan framför. Men så ser han att det är en särliga lysande glöv alltså, som han så täcker slavan och fär han in ut ur sammanhängen. Det var så verkta sådja och och ändå var nog så stor ändå när glöven är störst kolstidskild av er. Och så begynner det här att ruka och så begynner det här att sorsna. Och så dröntan är det svart.
1: Du heter Kallna.
0: Du heter Kallna, ja. Det är flott väck. Och så... Så hickar jag in på paran och... Och säger, ja, jag kom, säger jag. Säg bara det. Ja, jag kom. Så så var bojna vägen. Målade för jag pratade. Och han kom.
1: Ja, det var gommet.
0: Ja, det var mycket gommet alltså. Och jag var kjolta med det här som det är pajs. Men onkeln där. Så han visste jag själv hur han skulle till 8 år. Vicha mannen och få han till att.
1: Få att glåna och komma upp att det är brimma.
0: Ja, akkurat.
1: Vi har kommit nära.
0: Vi har kommit nära, ja.
1: Ja.
0: Och tantan tillstånd till det här vera i mötten godsböten. Och att praktisera det här vid det röjt. Det här var det mest bekvämaste av ötlån. Och i löven och känner godsböten. Att öja till att glida samma utan glä och gråta utan gråtande. Allt det där. Ja.
1: Jag vet av ignoranten från att jag var unger och kom på avstånd. Och...
0: Ja.
1: Men ta jag så glöven kom alltså, inom hjärtatter. Ta Jesus var här utan jag sagt henne. Det första som hände, det var långsland efter det för att möta att. Och jag tycker vi hade det redan en som upplevde akkurat samma.
0: Ja, ja. Det var mycket. Det tog att gå för en människa möte, alltså, hvis det finns det, hvis du tvingar det. Men det gör det kyrsligt.
1: Nej.
0: Nej. Det är det bara in i sammanhanget som var misslokar. Och han blev en mörd misslokar.
1: Ja.
0: Och så affären personliga och hela det visar att man kan.
1: Ja. Här kommer månen alltså i mitt låna.
0: Ja.
1: Och nejna framme.
0: Ja.
1: Då jag lån kräver. Nu ska du färra möte eller kyrka eller vad ska vara. Ja. Och tannistan, ja. Men god djävul och sina nöje som är så fullkomlig glädje och jag kräver hjärta.
0: Ja.
1: Och det är faktiskt principen i nöjena. Att ta vid och smaka och uppleva nöjena. Så kommer vi inte lära vara vi. Ja.
0: Nej.
1: Så må vi det. Och här är det kräver till en färnamöte eller färnekyrkjen och så vart. Du borde och jag borde. Man fortäller sig själv.
0: Ja, nej.
1: Det är inte för en gång vi.
0: Jag minns det var en affär, det var en närvård som var äckliga bracklir och han gick ner och mötte och det var en öronsplats i färgen en när som är värre. Och så sitter vi igen att kvi ut i givet att komma och möte. Och med många lögner av sig så kunde vara. Han säger vi med att Paul, jag kan säga att det är att jag kan inte skänka möts. Det är så kvar. Jag kan släcka det här vara vi och stanna för att tala som att tala. Och det är ju släcka förfyr. Jag har ju inte samband vi har. Men det är akkurat fyra med som ett eller annat dröm jag får upp på. Jag säger, ja men så är det bara så här alltså. Så personliga. Då säger vi igen. Alltså. Och allmäntliga förekommande med år. Omkantin är förnärmare av näkla. Men så har sina egna på lägenhet. Alltså, det är för god del, känner
1: jag. Ja, men jag tycker att det här är det som jag har hållit och fortfarande röna lumpa och vill säga att vi är inte något.
0: Ja, akkurat.
1: Hvis det är en fyra att...
0: Ja.
1: Han har gått i jokkorna.
0: Ja, ja.
1: Och han är han som arbetar i jokkorna. Ja. Han inspirerar. Han är han som viskar. Ja. Att vilja och viska i jokkorna.
0: Ja, ja.
1: Så.
0: Jag minns det här när jag är en affär. det var det for menn som gikk det samme. Og jeg kjente Boar, da bor jeg samme sted.

0: kom til Trygg. Han kom til Trygg og han hatt at han da fremst og kotsjene og her var trutja kotsjer opp. Så han er da overst da.
1: Hun bare kjipet?
0: Ja, hun bare kjipet noen der. Og det var størst kjip og alltid møte sånne kvalt. Og så platt jeg han at lette seg frem av stak. Og så lort da. Og at han hadde kommet alltid seg. Og han har ganget det fortalt av fire nøk. At han var kommet alltid seg. Forstå? Og så kom jeg her for at jeg oppgav at jeg skulle telle at jeg innførte grever. Navnet ikke han. Og jeg minnes da jeg i tellene. Jeg var så i sinne han så jeg var og fylt og var stå. Han hatt meg hva så jeg
1: sinne. Altså, et nesjå folk graver?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja. De var så han gjør, men så kom han akkurat. Jeg sinne ikke han.
1: Så du har pratet vi?
0: Ja, ja. Og jeg sluttes vi at få etter vekk og ikke føre nødda, men så tok de til at hvis jeg nå kan si at jeg om henne mannen som så fikk jeg nei at jeg gjør dette. Og jeg er til å vite, altså. Hvis jeg ser sinene hvordan det kom til meg i nattene til vi kom ut og for å genge jeg til Grevsteg, ja. Altså, det var altså himmelsleie. Så jeg anker visste om hvordan det var vi hånd. Ja.
1: Ja. Ja, særst,
0: ja. Ja. Men det er nok så ofte man har funnet til at det har anker fortalt.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fortalt.
1: Ja.
0: Men det tar et... Til det er at hun gir, jeg vet da, det temaet er ønsmatter vi har noen som gjør det. Giver en av veldig glede inni hans egne
1: hjert. Det er en glede at du forteller ørene da.
0: Ja, det er en glede, ja.
1: Om det så bare er en og nøren.
0: Ja, ja. Det er en veldig glede. Ja.
1: Ja, skal du begynne på en sånn av Jon Paul?
0: Ja. Herre vite, takk at jeg er fyrir jeg sa løtt. Takk at jeg er fyrir Anje som sitter her. Og skal takke seg av jeg som det som henne er låta og fada. Samme vi bortsett så innen av vera. Så er det som dager av vera. Himmelske fjær, takk for jeg spek her. Og takk for jeg sa familjerna som vi til samme vi. Og hva det er godt her i at jeg har slike mennesker. Og jeg kunne være så vel med å tige. Her er vi prøvd her. Og tenk om jeg har tige som at årene er så fatøk. Men her det er ofte så at det som tiges fatøkt for jeg kommer til som nådde fram og hjärsta människan som inte känner till. Och det var att jag ska vittnas där. Att de vankar och lustar som över försämt att inte möta till här som sin frälsare. Att jag ska vara en värre lojt. Och det var också en herre som bror och i herran hon. Jag kunde veta. Då innebar den upp. Jag suttar, hur så röker det då larvet och ner. Och hur så jag vet att jag ställer kraften ner som viskar och jag. Om vad jag vill ju viska. Jag tycker jag vill att ta in honom som bra vän jag är snöjd till alla. Tack för det till jag har. Och tack för allt ländande och signat lockar jag till kära. Och Jesu namn, amen.
1: Så är Hesenparsen och Gärstamal kommande ända och vi färger att tacka för Jokom. Og vi der Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hese affære. Parstar av Hjertemann som har vært, der kan du finne av YouTube om du leder av Ikto Sjønvarsp. Hese parsten han kommer eisen av å ha lagt det her, og han kommer eisen av å sende av tjej, kristelig kringvarsp. Så en affære, tusen takk for hese affære.

Это чей? Чей? Tristlet Klingvarp. Vid høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sändar dig gåa bådskapen om Jesus, Jögnus Hammeröver, Tala, Sank och Tånlaik. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

sig upp och ömmata då hon har gjort en gärning och så förhållt vi en annan gärning att ödelägga omkring ärestäne. Men efter här så sast det som allt detta berör tecken på så ständer för och av nätet någon att detta märke ständer för läkedom och ändernudjan. I halte det är helt otroligt att hessa slankerna som vi inte löser om mer än här framme och tar med oss så dockar hon upp att det är 200 år sötne. Så vi kunde se att och kjolt om slankerna är görsta som god att lena till så vill det falska ta ervise. Och kan det här vara näka vid nostalgi att göra tankte? Vi är hon näk som är och ser nostalgisk. Kanske är också det som vi det blivit så gav vi gojmade som är gott minne. Och onkor kanske för att orska det, jag vet inte. Men i ödlan för Israels män tar det här bränt röjtelse för Jesus här kåpar armen åt. Och det ser ut som att det här var lyckast till att hetta vi god. Det vill säga att det är orska det som god är vid görst, mör, en skaparen. Men Hesekia ser att detta var fel och så i Guds ånd så fär han och bryter allt väck. Allt som är avgåttar där ruttar han ut. Ta konvits börja. Kvär konvits lär av hesson ut det är näka till åkon. Jag hoppas att ången av åkon bränner röjtelse för en ökron som helst. Och så ser dåligt inte för det dig hon tänker. Men hvis jag också bara om, att hvis vi får också om, är det näka som har lyckats till vi god. Så är det att jag kan färdor och äter. Då vill vi också om att det är god vi ska ära och inte det som man har skapat. Men så fann jag ett vers i prätigaren och när ständer att människa finner upp vad som mängd löje. Och det helt det passar sig väl till texten och det. Ja, vi ger av virkeliga nägg löje. Men jag vill det ängst och be efter att vi ger vad skaparen och våra hjärsta och inte det som skaparen har gjort eller skapat. Jesus säger vid Satan till han frösta han i öjmörsne. Så säger han vid han, Herran god tun skall du tillbya och honom öjna skall du tjäna. Det vill säga vi skulle inte geva god till en konkurrent. Och så ständer här i vers 11 att nu får Satan från Jesus och änglar komma och tanto honom. Och ta tanke om mig själv om hur så gott det är att ta och vid er blev en fröstäge och vi skumt och kom till Jesus att få hjälp. Ja, så få vid ösne enkla hjälp och enkla värjo för jag värjer honom och styrst jag kunde möta då i fröstingen som komma och som vill jag dre honom borstor du från då som Jesus vill lära honom. Måtte hetta fyllt okkara görst då i det och kanske vi skulle se som det ständer i salmen om Herre, rannsaka hjärsta mot så är suttje kvar jag lojer gentja. Hojla i god och hemmaste färre, tack där för enda nödja dagen vi tar och finnje. Tack för dina rygg och underfodl och nöje. Herre, be om att du ska hitta in i görstene bäger till mer och till ödlån okkon och tröjma som lusta. Näm okkara görstå och vis okkon akvarja löjve gänga. Vis okkon kvart er okkara löjve som är fel och hjälp till okkon att få ordan och getar. Himmarske färre lägg okkon ut i när händer. Så be i attra det för tröjma som är sjuk. Be det för tröjma som är sorg. Ja, Herre, huxa oss om det gamla. Tar jag tåra sista steg och ända skulle ha mig att möta det här. Vill du tjata om det här? Så lägg jag dig in i dina händer här. Signa till och bevära. Herre, be om dina signning över ödläser som lörsta. Nämn dina görsta
og sett ønkla vakt om hvem ønstekene er av dømmen. Så takk deg for deg, Herre. Prøv så ære vi er til her. Jeg takk og bygge og Jesu navn. Amen.

Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp. Den nästa halva timmen färre vid att sända en sändning av sponskon vid Betty Lauritsen. Sändningen kallas New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du av stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for stolen.

Это чей? Чей? Tystlet kringvarp. Vit høyrast.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv att skriva. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tack för stålen.

Tu jau nāie ir di frest, vītrīk, un tēr iķi tikun šolvum, atakka, tēr glāva būts. Frestsan ir an glāva, vīmu tēkam eutr. Tu vidirš mūjhansara, skaptu Kristi Jēsuse til gauvērsk, sun gūt framan untan hev lagt til røyjar, a visklu līva ui tajmu. Tē a vidirš mūjhansara, mēši mitt lanna, a vidirš skapt vi mynd hansara, at han hevur anna gauva atlan vi okkum. Ta vid lov og honum fram i aft, jokka luive, koma vid innu ta atlan som han loid er best fyrir okkum. Jo, all menneskju fyrir av loid, men tui betur er da negg som hef tidsi møtur hese gavu om frelsu vi trygg. Og kvönd er rundt allan heimin taka menneskju møtur frelsu gavunni. Hetta tui at Jesus kom og vusti okkum vegin. Han sigur, er veverin, sannlogin og luive. Ongin kemur til fægirinn, utan við mér. Trúst tú, Jesús.

Men så mongon som tog imot i honom gav han måttla vera bönn Guds. Taimon och tryggva navne hansara. Ta den borstur vilse sonaren var kommit så längt borstur heimannen fra och sett i mitten sonene kom han att huxa om färgeren som han var färd ut fra. Och här gjorde han näka som kom att bjärka honom ut ur hese stövå. Han huggde upp, tjekk ut sig självan och började gänga heimaktor till färgerhuset. Och medan han ännu var längt borstur så har färgeren han och han förrennade mot honom för att täcka mot honom. Han gav honom nudge kläger, nudge han fri, rönt sig han från innast lottas. Hette himmelen, herra gör, kunna vi säga. Tog hon tog i munnen någon, gjötta Jesus som herra, och trorst i hjärtan någon, att god röst han upp från en dejo, så skall du vara frälstor.